Ողբել է այս աշխարը, ուրեն այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտ բորտ այս փողոցին ման։

Հի շումես ինձ ասում էր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդպես, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտեր ամոթել, բայց մարմունքս

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Զամանակ դարանը մերժեց քննել ընդդիմության թիմումը, որով գվիճարկվի կաթողիկոսին հերացման թրույթը։ Հայաստանի Զամանակ դարանը մերժած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցություններուն թիմումին քննությունը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները գվիճարկեին կառավարության ձեռակիրը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշումին Զամանակ հատկապես հոգևոր անվտանգության հոգևոր անվտանգություն բաժինին վերաբերյալ։ Թիմումադուները կբնդեին, որ կառավարության ծրագիրի մեջ դեղ գտած որոշ թրույթներ կմիջամտեն հայարակելական եկեղեցվո ներքին կառավարման հարցերուն և կխախտեն թե եկեղեցվո ինքնավարությունը, թե խիղճի և թավանանքի ազատության իրավունքը։ Սահմանադրական դատարանը սակայն արձանագրած է, որ կառավարության ծրագիրին թրույթները քաղաքական հայտարարություններ են և չունին անմիջական իրավական գարգավորիչ բնույթ։ Ըստ դատարանին անոնք կրնան իրավական նշանակություն ստանալ միայն հետագա իրավաստեղծ գործընթացներու արդյունքով, հետևաբար ծրագիրը հաստատող ազգային ժողովի որոշումը բովանդակային առումով ենթակա չէ սահմանադրական վերահսկողության։ Դատարանը նաև եզրակացրած է, որ թիմումը չի պարունակել գործը ըստ էության քննելու համար անհրաժեշտ նվազագույն հիմնավորումները, այս հիմքով այլ անմերժած է գործ ինքնությունը։ Կառավարության ծրագիրին վիճարկված բաժինով կնախատեսվի ապահովել ամենայն հայոց կաթողիկոսին հերացումը կամ հանգստյան կոչումը, կաթողիկոսական դեղապահի ընտրությունը, եկեղեցու կանոնադրության ընդունումը և նոր կաթողիկոսի ընտրությունը։ Ծրագիրը նաև կնախատեսե ֆինանսական թափանցիկության և հոգևորականներու բարեվարկության ապահովման համապատասխան կարգեր։ Նշենք, որ Էջմիածինը անընդունելի նկատեց իշխող քաղաքական ուժին միջամտությունները եկեղեցվո ներքին կյանքին։ 3 հոկտեմբեր 9-ին ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին նախակայությամբ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի մեջ տեղ ունեցած է եպիսկոպոսներու և թեմակալ առաջնորդներու ժողով։ Ժողովենի հետ հրապարակված հայտարարությամբ մայրաթորը թադաբարտած է ազգային ժողովին մեջ հայ առաքելական եկեղեցվո մեջ այսպես կոչված ճգնաժամին ուսումնասիրության նպատակով քնի չանցնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը, ձայն նկատելով եկեղեցվո ինքնավարության և կրոնական ազատության խախտում։ Մայրաթորը իշխանություններուն կոչուղած է զերծ մնալու եկեղեցվո ներքին գործերուն միջամտել է, իսկ հավատացյալներուն իրենց դիրքորոշումը արդահայտելու օրինական և արժանապատիվ միջոցներով։ Հայտարարության մեջ նաև շեշտված է, որ մայրաթորը օրինական բոլոր միջոցներով պիտի պաշտպանե հայոց եկեղեցվո և հավատացյալներուն իրավունքները։ Ներողություն, հավատացյալներուն իրավունքները գոչնելով պահպանելու ազգային միասնությունն ու համերաշխությունը։ Անգախ պետություններու համագործակցության գտնաժողովին մասնակցելու նպատակով Թուրքմենստան գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ԱԲՀ-ի կատնաժողովին ունեցած իր ելույթին ընթացքին հայտարարած է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատված է, իսկ խաղաղության համաձայնագիրին բնակիրը նախաստորագրված է անցյալ օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ։ Փաշինյանի խոսքով համաձայնագիրը հիմնվի 1991-ի Ալմատայի հռչակագիրին վրա։ Երկու երկիրները կճանաչեն իրարու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմաններու անցերն մխելիությունը։ Անոնք նաև կհաստատեն, թե իրարու նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունին և ապագային այլ պիտի չունենան։ Վարչապետը նշած է, որ խաղաղության գործընթացի մեջ արդեն իսկ գործնական արդյունքներ կան։ Ավելի քան 2 տարի է ի վեր սահմանային փախումներու հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չեն արձանագրված։ Սկսած են նաև երկու երկրներու միջև արևդուրը, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին շուրջ 12 կիլոմետր երկարության հատված մը սահմանազատված և սահմանակցված է։ Փաշինյան, սակայն շեշտած է, որ խաղաղությունը դագավին ամբողջական չէ։ Լուծման գգարոդին անհետ գորացներու ճակատագրերուն բարձապանման, ագանազերծման և գալանքի դակ գտնվողան ցերու վերաբերող մարդասիրական հարցերը։ Ան նաև անդրադարձած է հաղորդակցություններու աբաշրջապակման ծրագրին տրիպին, որուն նպատակն է Հայաստանի տարածքով ապահովել Ադրբեջանի հիմնական մասին և Նախիջևանի միջև գապը հարկելով պետություններու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը։ Ծրագիրը կգրնա նոր տարածքիկ ուղիներ բանալ արևելք, արևմուտք և հարավ հյուսիս ուղություններով, նշած է Փաշինյան։ Ան նաև հայտնած է, որ ակնկալություն կա Հայաստանի և Թուրքիա միջև պետական սահմանին բացման և համապատասխան ենթակառույցներու վերականգնման։ Հայաստանի վարչապետը գոչրած է ամեն օր պահպանելու ձեռքբերված խաղաղությունը, ընդգծելով, որ ան կծառայի երկու ժողովուրդներուն և ապագա սերունդներուն շահերուն։ Նշենք, որ ԱԲՀ-ի գագաթնաժողովի ծիրաններս հանդիպում ունեցան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը։ Կառավարության հաղորդմամբ կողմերը քննարկեցին հայ-իրանյան հարաբերություններու զարգացումն ու երկկողմանի համագործակցության ընդլայնումը։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանն ու Իրանը համագործակցության լայն օրակարգ ունին, իսկ իրանյան ընկերությունները ներգրավված են Հայաստանի մեջ իրականացվող ռազմավարական ծրագիրներուն մեջ։ Զրուցակիցները համոզմունք հայտնեցին, որ առաջիկային երկու երկիրներու հարաբերությունները նոր մակարդակի պիտի բարձրանան։ Կարևոր նկատվեցան նաև նախատեսվող բարձրաստիճան փոխհայցելությունները։ Հիշեցնենք, որ հանդիպումը հաջորդեց Հայաստանի արտաքին գործոստախարար Արարատ Միրզոյանի վերջերս Իրան գադարած պաշտոնական այցելության։ Միաժամանակ Հայաստանի վարչապետի մամլոխոսնակ Մելանիա Հարությունյան հայտնած է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ռուսի նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև Թուրքմենիստանի մեջ երագոմ հանդիպում չեն ունեցած։ Ավելի կանուխ ռուսական Կոմերսանտը կրած էր, թե երեք ղեկավարները Գասպիան գագաթնաժողով են փակ հանդիպում ունեցած են։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Ադրբեջան Գաչակցի Փաշինյանին ընդդեմ հայ ասխայնականներու Ադրբեջանի եւ Թուրքիո իշխանություններն ու անոնց լրատվամիջոցները ուշադրությամբ կհետևին Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեջ տեղի ունեցող զարգացումներուն եւ հրաբարակվող հոդվածներուն քննադատաբար արձագանքելով անոնց տարիներու ընթացքին իմ ժապատական հոդվածները շատ էր թարգմանված ու վերահրաբարակված են ադրբեջանական ու թուրքական թերթերու եւ գայքերու մեջ Վերջին օրինակը Ատլանտայեն Ջորջա Նանգ Հարություն Աղա Սարգսյանի հոդվածն է, որ սեպտեմբեր 29-ին հրապարակված է Հայաստանյան լրատվական կայքերը մեկում մեջ։ Ան հայոց եկեղեցվով բահաբանության համահայկական խորհրդի նախագահն է և Ամերիկայի հայ տատի հանձնախումբի ANCA-ի դեղական մարմնի հիմնադիրը։ Փաշինյանի նոր բաժանարար քիծը Սփյուռքի երասարության մեջ խորագրյալ հոդվածի մեջ ան քննադատած է վարշավետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբեր 24-ին Նյու Յորքի մեջ ամերիկայի ուսանողներու փոքր խումբի հետ հանդիպելուն համար։ Փաշինյան մտադիր էր ուսանողներուն ներկայացնել իրական Հայաստանի վերաբերյալ իր վիճահարույց տեսակետը։ Սեպտեմբեր 30-ին ադրբեջանական MacNews.az լրատվական գայքը արձականքեց քննադատելով Աղա Սարգսյանը և պաշտպանելով Փաշինյանի քաղաքականությունը, որ վնաս կհասցնե հայկական ասկային շահերուն։ Ֆարիդա Բաղիրովայի հեղինակած հոդվածը վերնագրված էր ուժասպառ անող ուրվականի քերին, ինչպես վրեժխնդրությունը կխարխլի Հայաստանի ավական։ Բաղիրովա կգրե. Վերջին տարիներուն հայկական քաղաքական խոսույթը հերցել է ավելի դառնավտանգավոր միտումի պատանդ, ծայրահեղությունն ու վրեժխնդրությունը կվերածվին հանրային կյանքի անգյունակարի։ Այս գործանարար ընթացքը առաջնորդող ուժերը ոչ միայն երկրի ներսը գործող ծայրահեղական ուժերն են, այլև նաև արգրգրի հայկական Սփյուռքի մեկ մասը։ Այնուհետև Բաղիրովը հարձակում կգործի հայ առաքելական եկեղեցու վրա, Էջմիածինը և անոր հետ կապված սփյուռքյան շշանակները կշարունակեն մնալ վրեժխնդրական հրետարաբանության համախմբման կարևորագույն խողովակներ են։ Անստեղծության այս փոխգավացված ցանցը տասնամյակներ շարունակ կարելություն տված է ծայրահեղականներուն օրակարգ թելադրելու Երևանին։ Անոնց համար Հայաստանը ոչ թե իր ընկերային դնդասական խնդիրներով ապրող երկիր էր, այլ քաղաքական հավաքությունները գոհացնելու սատկահարտակ, գրած է Բաղիրովը։ Այնուհետև Բաղիրովը կպաշտպանի Փաշինյանի իրական Հայաստան տեսակետը ավելցնելով, Փաշինյանը կքանդի այն պատրանքը, որ արտասահմանը գտնվող լոբիականները իրավունք ունեն զոհաբերելու Հայաստանի քաղաքացիներուն ապահովությունը հանուն իրենց գաղափարական հավատալիքներուն։ Վերադառնալով հայոց եկեղեցվո թեմին հարձակումներուն, Բաղիրովը գրե. Նույնանման ընթացներ տեղի ունենան նաև հայկական եկեղեցու մեջ, որ խաղաղություն կարոզելու փոխանակ վերազվի դարաշրջանի մեջ վերջնական խաղաղության միտով որևէ շարժման թեմ գաղափարական թիմացության գերմանատեղի։ Վրեժխնդրությունը այլևս անցյալի շուրջ մեջ չէ, անեկա քաղաքական նախադիպն է, որ կվանչէ թշնամի մնայուն ներկայություն, վերադարձ տեպի գորուսները և նոր իրողությունը չընդունելու գեցվածք։ Եթե Հայաստանի մեջ կպապակեն շարունակել ապրել այս տրամադրությամբ, անեկա իրենց ընդդությունն է, Ադրբեջան ամենահստակությամբ ներկայացած է իր դիրքորոշումը, խաղաղություն, գայունություն, զարգացում։ Հայ-հայ հասարակությունը ստիպված պետք է լա ինքնուրույն առերեսվել իր քաղաքական ուրվականներուն հետ, գրեց Բաղիրովը։ Ադրբեջանական շարքման գայքեր բարբերաբար գծիրախորեն հայկական ընդդիմությունը թե Հայաստանի, թե Սփյուռքի մեջ։ Հոդվածները մանրագրգիտ ուսումնասիրված են և գրված են տարբեր լեզուներով, նաև բարձր մակարդակի անգլերենով։ Ակնհայտ է, որ այս գայքերը լավապես ֆինանսավորված են, իսկ անոնց համար հոդված գրող վերլուզապանները բարձր բարձրություն կստանան Ադրբեջանի իշխանությունների կողմէ։ Հայաստանի մեջ և Անգե Թուրս Փաշինյանի ընդդիմախոսներուն վրա հարձակելու մոլուսկի մեջ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ու պաշտոնյաները կարծես չեն գիտակցել, որ ակնհայտ կդարձնեն հետևյալը. Ադրբեջան կողշունը և կսադարե վարշավետին վարած քաղաքականությունը, երբ թշնամիտ կանգնի քու իսկ կառավարության կողքին հասկացելու լուրջ պատճառներ կծագին։ Վերջին տարիներուն Փաշինյան առած է գարելի ամեն ինչ իր գործելակերպը Ադրբեջանի և Թուրքիո փոփոխներուն համապատասխանեցնելու համար։ Ան բազմաթիվ զիջումներ ու կացած է և կշարունակի երթալ։ Ան Ադրբեջանին հանձնած է Արցախը և զիջած Հայաստանի Հանրապետության նարածքեն հատվածներ, միաժամանակ օդարանալով Հայաստանի քաղաքացիներեն և Սփյուռքի ներկայացուցիչներեն։ Բնականաբար Ադրբեջանն ու Թուրքիան կոհ են իրմե, ինչպես կսեն, ներքին թշնամին շատ ավելի վտանգավոր է, քան արտաքինը։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիո մեզական մտավախությունն այն է, որ Փաշինյանը փոխարինի հայրենասեր հայ ղեկավարը, որ պիտի պաշտպանի ասկային շահերը։ Ադրբեջանի իբրև խաղաղասեր բերության վերաբերող անդադար կատարվող մտումներուն լիովին գրագասեր նահանգահ Իլհամ Ալիևի համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել է հրաժարիլը, մանավանդ որ աննախապես հայտարարած էր, թե Փաշինյանին ինքնելատրած է համաձայնագրի բոլոր 17 հոդվածները։ Ալիև բարբերաբար սպառնալիքներ զուգահեռացնելով, որ Ադրբեջան պիտի հարձակվի Հայաստանի վրա, եթե վերջինս չընդունի ադրբեջանական բոլոր բանջարները, ան Հայաստանի ղեկավարները գորագեի պատերազմական հանցակործներ, որոնք պետք է ստանան իրենց արժանի պատիժը։

այսպես, այս փունջն հեղափոխական երկերու միջոցով, ուզեմ երախտագիտությունս հայտնել ձեզի սիրելի հեղափոխաշունչը, որոնք չպիտի գարենային հարադևել առանց ձեր քաջալերման

ֆեդայիներուն, որոնք գարչած մնացին իրենց իդեալին, այդ Հայաստան։ Եթե դեպապար այս ունչ մհավակածով հեղափոխական երկերը ուզեմ նվիրել անոնց, հիշելով ու պարապանելով անցյալի ու ներկա քաղաքական բանդարգյալներուն և աբական գերդով քալիք ազատամարտիկներուն, գեցե հայ ժողովուրդը և գեցե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Զահմանադրական դատարանը մերժեց քննել ընդդիմության թիմումը, որով կվիճարկվի Կաթողիկոսին հերացման թրույթը։ Հայաստանի Զահմանադրական դատարանը մերժած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցություններուն թիմումին քննությունը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները կվիճարկեին կառավարության ձեռագիրը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշումին Զահմանադրականությունը, հատկապես հոգևոր անվտանգություն բաժինին վերաբերյալ։ Թիմումադուները կբնդեին, որ կառավարության ծրագիրի մեջ դեղ գտած որոշ թրույթներ կմիջամտեն հայ առաքելական եկեղեցվո ներքին կառավարման հարցերուն և կխախտեն թե եկեղեցվո ինքնավարությունը, թե խիղճի և թավանանքի ազատության իրավունքը։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, արձանագրած է, որ կառավարության ծրագիրին թրույթները քաղաքական հայտարարություններ են և չունին անմիջական իրավական գարկավորիչ բնույթ։ Ըստ դատարանին, անոնք կրնան իրավական նշանակություն ստանալ միայն հետագա իրավաստեղծ գործընթացներու արդյունքով, հետևաբար ծրագիրը հաստատող ազգային ժողովի որոշումը բովանդակային առումով ենթակա չէ սահմանադրական վերահսկողության։ Դատարանը նաև եզրակացրած է, որ թիմումը չի պարունակեր գործը ըստ էության քննելու համար անհրաժեշտ նվազագույն հիմնավորումները, այս հիմքով այլ անմերժած է գործի ընկնությունը։ Կառավարության ծրագիրին վիճարկված բաժինով կնախատեսվի ապահովել ամենայն հայոց կաթողիկոսին հերացումը կամ հանգստյան գոչումը, կաթողիկոսական դեղապահի ընտրությունը, եկեղեցու կանոնադրության ընդունումը և նոր կաթողիկոսի ընտրությունը։ Ծրագիրը նաև կնախատեսե ֆինանսական թափանցիկության և հոգևորականներու բարևարկության ապահովման համապատասխան կարգեր։ Նշենք, որ Էջմիածինը անընդունելի նկատեց իշխող քաղաքական ուժին միջամտությունները եկեղեցվո ներքին կյանքին։ 3 հոկտեմբեր 9-ին ամենայն հայոց Գարեգին II կաթողիկոսի նախակայությամբ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի մեջ տեղի ունեցած է եպիսկոպոսներու և թեմակալ առաջնորդներու ժողով։ Ժողովենի հետ հրապարակված հայտարարությամբ մայրաթորը թադաբարտած է ազգային ժողովին մեջ հայ առաքելական եկեղեցվո մեջ այսպես կոչված ճգնաժամին ուսումնասիրության նպատակով քննի չանցնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը, ձայն նկատելով եկեղեցվո ինքնավարության և կրոնական ազատության խախտում։ Մայրաթորը իշխանություններուն կոչուղած է զերծ մնալու եկեղեցվո ներքին գործերուն միջամտել է, իսկ հավատացյալներուն իրենց դիրքորոշումը արդահայտելու օրինական և արժանապատիվ միջոցներով։ Հայտարարության մեջ նաև շեշտված է, որ մայրաթորը օրինական բոլոր միջոցներով պիտի պաշտպանե հայոց եկեղեցվո և հավատացյալներուն իրավունքները, գոչնելով պահպանելու ազգային միասնությունն ու համերաշխությունը։ Անգախ պետություններու համագործակցության գտնաժողովին մասնակցելու նպատակով Թուրքմենստան գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ԱԲՀ-ի կատնաժողովին ունեցած իր ելույթին ընթացքին հայտարարած է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատված է, իսկ խաղաղության համաձայնագիրին բնակիրը նախաստորագրված է անցյալ օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ։ Փաշինյանի խոսքով համաձայնագիրը հիմնվի 1991-ի Ալմատայի հռչակագիրին վրա։ Երկու երկիրները կճանաչեն իրար ու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմաններու անցերն մխելիությունը։ Անոնք նաև կհաստատեն, թե իրար ու նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունին և ապագային այլ պիտի չունենան։ Վարչապետը նշած է, որ խաղաղության գործընթացի մեջ արդեն իսկ խորզնական արդյունքներ կան։ Ավելի քան 2 տարի է ի վեր սահմանային փախումներու հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չեն արձանագրված։ Սկսած են նաև երկու երկրներում միջև արևդուրը, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին շուրջ 12 կիլոմետր երկարությամբ հատված մը սահմանազատված և սահմանակցված է։ Փաշինյան սակայն շեշտած է, որ խաղաղությունը դագավին ամբողջական չէ։ Լուծման գկարոջին անհետ գորացներու ճակատագրերուն բարձրապանման, ագանազերծման և գալանքի դակ գտնվող անձերու վերաբերող մարդասիրական հարցերը։ Ան նաև անդրադարձած է հաղորդակցություններու աբաշրջապակման ծրագրին Թրիպին, որուն նպատակն է Հայաստանի տարածքով ապահովել Ադրբեջանի հիմնական մասին և Նախիջևանի միջև գապը հարկելով պետություններու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը։ Ծրագիրը կգրնա նոր տարածքի ուղիներ բանալ արևելք, արևմուտք և հարավ հյուսիս ուղություններով, նշած է Փաշինյան։ Ան նաև հայտնած է, որ ակնկալություն կա Հայաստանի և Թուրքիա միջև պետական սահմանին բացման և համապատասխան ենթակառույցներու վերականգնման։ Հայաստանի վարչապետը գոչրած է ամեն օր պահպանելու ձեռք բերված խաղաղությունը, ընդգծելով, որ անգծարայի երկու ժողովուրդներուն և ապակա սերունդներուն շահերուն։ Անգախ պետություններու համագործակցության գտնաժողովին իրեն ներս հանդիպում ունեցան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը։ Կառավարության հաղորդմամբ կողմերը քննարկեցին հայ-իրանյան հարաբերություններու զարգացումն ու երկկողմանի համագործակցության ընդլայնումը։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանն ու Իրանը համագործակցության լայն օրակարգ ունին, իսկ իրանյան ընկերությունները ներգրավված են Հայաստանի մեջ իրականացվող ռազմավարական ծրագիրներուն մեջ։ Զրուցակիցները համոզմունք հայտնեցին, որ առաջիկային երկու երկիրներու հարաբերությունները նոր մակարդակի պիտի բարձրանան։ Կարևոր նկատվեցան նաև նախատեսվող բարձրաստիճան փոխհայցելությունները։ Հիշեցնենք, որ հանդիպումը հաջորդեց Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի վերջերս Իրան կատարած պաշտոնական այցելության։ Միաժամանակ Հայաստանի վարչապետի մամլոխոսնակ Մելանիա Հարությունյան հայտնած է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև Թուրքմենիստանի մեջ երագոմ հանդիպում չեն ունեցած։ Ավելի կանուխ ռուսական Կոմերսանտը կրած էր, թե երեք ղեկավարները Գասպիան կգտնաժողով են ետ փակ հանդիպում ունեցած են։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրել յունգ ընտիրներ, զահմանատրագանտա դարանը մերժեց կննել ընդիմության թիմումը, որով գվիճարգվի կաթողիկոսին հերացման թրույթը։ Հայաստանի զահմանատրագանտա դարանը մերժած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցություններուն թիմումին քննությունը։ Ընդիմատիր խմբակցությունները գվիճարգեին կառավարության ձեռակիրը հաստատելու մասին ասկային ժողովի որոշումին սահմանատրագանությունը, հատկապես հոգևոր անվտանգություն բաժինին վերաբերյալ։ Թիմումադուները գբնթեին, որ կառավարության ծրագիրի մեջ դեղ գտած որոշ թրույթներ գմիջամդեն հայարակելական եկեղեցվո ներքին կառավարման հարցերուն և գխախտեն թե եկեղեցվո ինքնավարությունը, թե խիղճի և թավանանքի ազատության իրավունքը։ Սահմանատրական դարանը սակայն արձանագրած է, որ կառավարության ծրագիրին թրույթները քաղաքական հայտարարություններ են և չունին անմիջական իրավական գարգավորիչ բնույթ։ Ըստ դարանին անոնք կրնան իրավական նշանակություն ստանալ միայն հետագա իրավաստեղծ գործընթացներու արդյունքով, հետևաբար ծրագիրը հաստատող ազգային ժողովի որոշումը բովանդակային առումով ենթակա չէ սահմանադրական վերահսկողության։ Դարանը նաև եզրակացուցած է, որ թիմումը չի բառունագեր գործը ըստ էության քննելու համար անհրաժեշտ նվազագույն հիմնավորումները, այս հիմքով այլ անմերժած է գործի ընկնությունը։ Կառավարության ծրագիրին վիճարկված բաժինով կնախատեսվի ապահովել ամենայն հայոց կաթողիկոսին հերացումը կամ հանգստյան գոչումը, կաթողիկոսական դեղապահի ընտրությունը, եկեղեցու կանոնադրության ընդունումը և նոր կաթողիկոսի ընտրությունը։ Ձրակիրը նաև գնախադեսե ֆինանսական թափանցիկության և հոգևորականներու բարևարկության ապահովման համապատասխան կարգեր։ Նշենք, որ Էջմիածինը անընդունելի նկատեց իշխող քաղաքական ուժին միջամդությունները եկեղեցվո ներքին կյանքին։ 3 հոկտեմբեր 9-ին ամենայն հայոց Գարեգին II կաթողիկոսի նախակայությամբ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի մեջ տեղի ունեցած է եպիսկոպոսներու և թեմակալ առաջնորդներու ժողով։ Ժողովենի հետ հրապարակված հայտարարությամբ մայրաթորը դատաբարտած է ասկային ժողովին մեջ հայ առաքելական եկեղեցվո մեջ այսպես կոչված ճգնաժամին ուսումնասիրության նպատակով քննի չանցնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը, ձայն նկատելով եկեղեցվո ինքնավարության և կրոնական ազատության խախտում։ Մայրաթորը իշխանություններուն գոչուղած է զերծ մնալու եկեղեցվո ներքին գործերուն միջամդել է, իսկ հավատացյալներուն իրենց դիրքորոշումը արտահայտելու օրինական և արժանապատիվ միջոցներով։ Հայտարարության մեջ նաև շեշտված է, որ մայրաթորը օրինական բոլոր միջոցներով պիտի պաշտպանե հայոց եկեղեցվո և հավատացյալներուն իրավունքները, գոչնելով պահպանելու ասկային միասնությունն ու համերաշխությունը։ Անգախ պետություններու համագործակցության գտնաժողովին մասնակցելու նպատակով Թուրքմենստան գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ԱԲՀ-ի կատնաժողովին ունեցած իր ելույթին ընթացքին հայտարարած է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատված է, իսկ խաղաղության համաձայնագիրին բնակիրը նախաստորագրված է անցյալ օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ։ Փաշինյանի խոսքով համաձայնագիրը հիմնվի 1991-ի Ալմատայի հռչակագիրին վրա։ Երկու երկիրները կճանաչեն իրար ու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմաններու անցերն մխելիությունը։ Անոնք նաև կհաստատեն, թե իրար ու նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունին և ԱԲԿ-ին այլ պիտի չունենան։ Վարչապետը նշած է, որ խաղաղության գործընթացի մեջ արդեն իսկ խորզնական արդյունքներ կան։ Ավելի քան 2 տարի է ի վեր սահմանային փախումներու հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չեն արձանագրված։ Սկսած են նաև 2 երկրներու միջև արևդուրը, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին շուրջ 12 կիլոմետր երկարությամբ հատված մը սահմանազատված և սահմանակցված է։ Փաշինյան սակայն շեշտած է, որ խաղաղությունը դագավին ամբողջական չէ։ Լուծման գկարոջին անհետ գորացներու ճակատագրերուն բարձապանման, ագանազերծման և գալանքի դակ գտնվող անցերու վերաբերող մարդասիրական հարցերը։ Աննայև անդրադարձած է հաղորդակցություններով աբաշրջապակման ծրագրին Թրիպին, որուն նպատակն է Հայաստանի տարածքով ապահովել Ադրբեջանի հիմնական մասին և Նախիջևանի միջև գապը հարկելով պետություններու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը։ Ծրագիրը կգրնա նոր տարածքիկ ուղիներ բանալ արևելք, արևմուտք և հարավ հյուսիս ուղություններով, նշած է Փաշինյան։ Ան նաև հայտնած է, որ ակնկալություն կա Հայաստանի և Թուրքիա միջև պետական սահմանին բացման և համապատասխան ենթակառույցներու վերականգնման։ Հայաստանի վարչապետը գոչրած է ամեն օր պահպանելու ձեռք բերված խաղաղությունը, ընդգծելով, որ անգծարայի երկու ժողովուրդներուն և ապակա սերունդներուն շահերուն։ Անգախ պետություններու համագործակցության գտնաժողովի դիրեններ հանդիպում ունեցան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը։ Կառավարության հաղորդմամբ կողմերը քննարկեցին հայ-իրանյան հարաբերություններու զարգացումն ու երկկողմանի համագործակցության ընդլայնումը։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանն ու Իրանը համագործակցության լայն օրակարգ ունին, իսկ իրանյան ընկերությունները ներգրավված են Հայաստանի մեջ իրականացվող ռազմավարական ծրագիրներուն մեջ։ Զրուցակիցները համոզմունք հայտնեցին, որ առաջիկային երկու երկիրներու հարաբերությունները նոր մակարդակի պիտի բարձրանան։ Կարևոր նկատվեցան նաև նախատեսվող բարձրաստիճան փոխհայցելությունները։ Հիշեցնենք, որ հանդիպումը հաջորդեց Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի վերջերս Իրան կատարած պաշտոնական այցելության։ Միաժամանակ Հայաստանի վարչապետի մամլոխոսնակ Մելանիա Հարությունյան հայտնած է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև Թուրքմենիստանի մեջ երագոմ հանդիպում չեն ունեցած։ Ավելի կանուխ ռուսական Կոմերսանտեր կրած էր, թե երեք ղեկավարները Գասպիան կգտնաժողով են ետ փակ հանդիպում ունեցած են։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելիուն կնդիրներ, դուք կլսեք հարց ու տամլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնակ մեզ լսել նաև մեր Facebook-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով, ուրալ որ գտնվիք։ Ինչ է հայտատը, ինչ գաղափարախոսություն կպարունակե իր մեջ, որ այսօր անթիրախ դարսած է Հայաստանի իշխանություններուն։ Սեպտեմբեր 25-28 Երևանի մեջ տեղի ունեցավ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության, Հայդատի հանձնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը մասնակցությամբ շուրջ 20 երկիրների ժամանած Հայդատի կառույցներու պատասխանատուններու և հոհիդա կուսակցական մարմիններու ներկայացուցիչներու։ Համաժողովի նպատակներ արժևորել անցնող շրջանի աշխատանքները, քննարկել հարաճիկագործունեության հիմնական ուղղությունները և տարածաշրջանային ու միջազգային նոր պայմաններուն լույսին տակ կատարել մարտավարական անհրաժեշտ վերանայումներ։ Օրակարգի հիմնական խնդիրներն էին Հայաստանին և հայ ժողովրդին դիմագրաված արտաքին քաղաքական մարտահրավերները և անոնց դիմակայման մեջ Հայդատի համաշխարհային ցանցի կարելիություններու օգտագործումը։ Պաշտոնական բացման ընթացքին ելույթ ունեցան Հոհիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան, Հոհիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան և Հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր Խաչատրյան, ինչպես նաև տարածաշրջանային գրասենյակներու ներկայացուցիչներ։ Խորհրդաժողովի աշխատանքներու մեկնարկեն առաջ պատվիրակությունը այցելեց Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, իսկ խորհրդաժողովի ավարտին հանդիպում ունեցան ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին հետ, ստանալով Վեհապար Հայրապետին օրհնությունը և իրենց զորակցությունը հայտնելով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին ներկայիս դիմագրաված մարտահրավերներուն առնչությամբ։ Խորհրդաժողովի ընթացքին ընդգծվեցավ, որ անկախ Հայաստանի իշխանություններու դիրքորոշումներ են և Հայդատի կառույցներու նկատմամբ գործադրվող ճնշումներ են, Հայդատի հանձնախումբերն ու գրասենյակները պիտի շարունակեն իրենց աշխատանքը Հայաստանի համար արտաքին զորակցություն ապահովելու և միջազգային հարաբերություններու դաշտին մեջ հնարավորինս նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու ուղղությամբ։ Հայդատի աշխատանքներու և խորհրդաժողովի մասին խոսելու համար հրավիրած ենք այսօր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը, որը իմ կողքին է այսօր ստուդիոյի մեջ։ Բարի եկածեք։
1: Լավ ձեզ, շնորհակալ եմ։
0: Եվ Հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր Խաչատրյանը, որու հետ առցանց կապ պիտի հաստատենք քիչ վերջ։ Բարի եկածեք IPFM ուրեմն, Իշխան Սաղաթելյան, այսօր Հայաստանի մեջ շատ լարված մթնոլորտ է, մեկ կողմեն Հոհիդան թիրախ դարձած է ներկայ իշխանության, որ կուզե արմատախի լինել դաշնակցության, և մյուս կողմ է դաշնակցությունը խորհրդաժողով կկազմակերպեն մտածելու Հայաստանի արտաքին քաղաքականության նպաստելու համար։ Կբացատրեք այս հակասությունը

0: գործող իշխանությունները դժբախտաբար վաղուց չեն սպասարկում հայկական շահը, չեն առաջնորդվում դրանով, հետևաբար մեր այս հակասությունները նաև երկրի վաղվա և ներկայիս տեսլականը մեծ տարբեր են, մեծ տարբերություն գոյություն ունի և այդ հակասությունները գալիս են դրանից։ Իսկ դաշնակցություն արմատախիլ անելու փորձերը բնականաբար ձախողված են պատմության ընթացքում և բոլշևիկները, սուլթանները շատերն են փորձել դարը անել, չի ստացվելու, որովհետև այդ արմատները այնքան խորն են, որ պարզապես հնարավոր չի։
1: Դուք ձեր ուրեմն այս խորհրդաժողովի բացման խոսքի մեջ նշաձեք, թե հայ դատի աշխատանքը ուղված է Հայաստանի և հայ ժողովուրդի շահերու պաշտպանության։ Ինչպես քիչ առաջ ասացիք, այսօր իշխանության հետ հակասության մեջ է։ Ինչպես կբաժնվի աշխատանքը իշխանության և հայ դատի մեջ։
0: Տեսեք, անկախ իշխանության ունենացած հարաբերություններից դժբախտաբար այսօր, քանի որ մեր պատկերացումները չեն համընկնում պետության վարած արտաքին քաղաքականության հետ, այդ աշխատանքները չեն համադրվում։ Հայաստանի տարբեր իշխանությունների ժամանակ միշտ հայդատի գրած սենյակները նեցուկ են եղել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության վարած քաղաքականությանը և շատ հարցեր փող լրացնելով, համադրելով, այսինքն թիկունք կանգնելով պետությանը առաջ են գնացել։ Այսօր այդ նույն ուղությամբ չեն գնում, որովհետև պետությունը այլ քաղաքականություն է իրականացնում։ Սկսած ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացից վերջացրած տարբեր հարցերի շուրջ մեր մոտեցումները դժբախտաբար այլևս տարբեր են։ Նույն գերիների այսօր Բաքվում գտնվող ազատ արձակելու հարցով պետության շարունակական լռությունը կամ մեկում մեջ կիսատ պռատ հայտարարությունները չի համընկնում մեր ամենօրյա աշխատանքի հետ։ Ես հիշում եմ անցած տարի, օրինակ, երբ որ Բաքվում COP29-ը տեղի ունենում, հայդատի ամբողջ գրասենյակները լցվել էին աշխատանքին, որ սա լավ առիթ և հնարավորություն է, և կոչ էին անում միջազգային տարբեր դերակատարների, ովքեր պատրաստում էին մասնակցել Բաքվում COP29-ին, ասում էին, որ Ադրբեջանը բռնապետական երկիր է, և այդ այցից առաջ թող գերիներին ազատ արձակեն։ Պետությունը որևէ կերպ չէր աջակցում այդ քաղաքականության։ Ինչ եմ ուզում ասել, կարող եմ բերել բազմաթիվ օրինակներ, որ մեր և օրվա իշխանության վարած քաղաքականությունը միջազգային ասպարեզում ունեն տարբեր վեկտորներ, հետևաբար այդ աշխատանքները այլևս չեն համադրվում, չնայած այդքանով հանդերձ, նույնիսկ այս իրավիճակում և այս պայմաններում կան հարցեր, որ անկախ պետության վարած գծից քաղաքականությունից մենք շարունակում ենք մեր միջոցներով և հնարավորություններով օգտակար լինել Հայաստանը։
1: Դուք նաև ձեր բացման խոսքի մեջ նշեցիք բռնի տեղահանված արցախահայության վերադարձի իրավունքի մասին։ Այս մասին նաև չեն խոսել ներկա իշխանությունները, այս նաև այդ հակասական կետերն է, որ հայդատի աշխատանքները կամ դաշնակցության աշխատանքները կհակասեն իշխանության հետ։ Այս ուղղությամբ ինչպես կարելի է աշխատել։
0: Գիտեք, Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն չեն խոսում Արցախի ժողովրդի իրավունքներից, ոչ միայն չեն խոսում, որ Արցախում տեղի ունեցել էթնիկ զտում ցեղասպանություն, չեն խոսում նույնիսկ Արցախում տեղի ունեցող պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման դեմ, որովհետև ըստ էության Ադրբեջանը փորձում է մեր հազարամյա պատմության հետքերը ոչնչացնել, դա ներկայացնել այլ մշակույթների, վերագրելով այլ պետությունների և ժողովրդների, դրանով փորձելով արդարացնել իր կողմից իրականացված ցեղասպանությունը և էթնիկ զտումը Արցախում, այսինքն ջնջելով հայկական հետքերը, փորձում է կեղծելով և խեղաթյուրելով իրականությունը աշխարհի ներկայացնել, թե իբր սա երբեք հայկական չի եղել Արցախը, մինչդեռ ինչ ուզում ես արա, դու չես կարող Ամարասի կամ Գանձասարի ու Դադիվանգի հետքերը ոչնչացնես, էլ այս իմաստով հայկական պետության Հայաստանի Հանրապետության վարած քաղաքականությունը ոչ միայն անընդունելի, այլ նաև հակապետական է, դավաճանական է այդ իմաստով, որովհետև եթե դու չես պաշտպանում, չես ամբողջ աշխարհին ասում, որ սա հայկական էր, էթնիկ զտում է տեղ ունեցել Արցախին, այսինքն մեզ ըստ էության զոհից դարձնում ես ագրեսոր, եթե հայկական չէր Արցախը, ուրեմն Ալիևի թեզերը սկսում են

0: Ես գային հանրության մոտ տեղ գտնեն, որ հայերը օկուպացրել էին Արցախը, զավթել էին եւ 30 տարի բռնի պահում էին իրենց տիրապետության տակ։ Իսկ սա լուրջ նաեւ հարվածի Հայաստանի անվտանգությանը։ Հետաբար խոսելով Արցախի Արցախում տեղի ունեցած իրականության մասին, դրանով պաշտպանում ես նաեւ Հայաստանի անվտանգային շահերը։ Այս իմաստով մեր համար անընդունելի է պետության վարած քաղաքականությունը, որը ըստ էության ասում է պետք է փակել Արցախի էջը ու վերջ։ Նույնիսկ Արցախի հայկականությունը Ալիևի հետ համատեղ իրենք դնում են կասկածի տակ։
1: Բայց այդքանով հարցերը չեն փակվում, այսինքն ինչքան Ալիևը պահանջներ կներկայացնի, նույնքան տեղի տալով ախորժակը բացվում ու ավելի ու ավելի են։
0: Իհարկե, այս ամբողջ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր զիջում, որ արել է Հայաստանի իշխանությունը, այնպես չէ, որ դրանից հետո Ադրբեջանը կանգ է առել եւ Հայաստանի առջև նոր պահանջներ չի դրել։ Ընդհակառակ, ախորժակը ամեն մի զիջումից հետո բացվում է եւ Հայաստանի առջև դնում է նոր պահանջներ եւ հարցը ասել են նրան, որ արդեն ներքին հարցերում մասնակցություն ունեն, գիտեք, նաեւ պահանջում են սահմանադրության փոփոխություն։ Չի կանգնելու Ադրբեջանը, Ադրբեջանը որովհետև չի ուզում խաղաղություն, այս պետք է հասկանանք, որովհետև իշխանությունը նաև սա չի հասկանում, Ադրբեջանը չի ուզում Հայաստանի հետ խաղաղություն, Ադրբեջանը ուզում է Հայաստանին վերջնականապես ենթարկել կապիտուլացիայի, վերջնականապես հասնել մի վիճակի, որ այլևս իր կենսագործունեությունը դառնա անհնարին։ Սա է Ադրբեջանի նպատակ։ Սա, երբ որ չենք ֆիքսում, որ Ադրբեջանը սպառնալիք է, հետևաբար մնացած իրականացրած աշխատանքները չեն համապատասխանում ժամանակի կամ ադեկվատ չեն ստեղծված իրավիճակին։
1: Դուք երկու օր առաջ, պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի հարցումին, թե ինքը ինչ զիջած է, 18 կետերով, ուրեմն պատասխանեցիք իրեն, կրնակ քանի մը հիմնական կետերը մեզ ներկայացնել։
0: Գիտեք, մի քիչ ցինիկություն է, էլի, երբ որ այսքան զիջումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ ասում է, ինչ եմ զիջել, որ դրա համար պարբերաբար փորձում ենք հիշեցնել, ընդ որում այդ ցանկը, որ հրապարակել եմ, դա ամբողջականը չի։ Դա էլ ամբողջականը չի, այսինքն այնտեղ ահագին
1: դալիք կա։
0: Հիմնականը դե ամենամեծ 20 թվականի պատերազմից հետո, տեսեք, յուրաքանչյուր տարի տարի չի եղել, որ մենք զիջում տեղի ունեցած չլինի։ Պատերազմից հետո նախ նոյեմբերին փաստաթղթի առանց կրակոցի հանձնվեցին ավելի շատ շրջան Արցախում, Քարբաճար, Բերձոր, Աղդամ, այսինքն ավելի շատ շրջան հանձնվեց առանց կրակոցի, քան բուն 44 օրյա պատերազմի ընթացքում տեղեր ունեցել, բայց դրանից հետո հանձնվեց Գորիս Կապան ճանապարհը, հանձնվեցին Հայաստանից մի շարք տարածքներ, տեղ ունեցավ մեկ օրյա պատերազմը 22 թվականին, որտեղ Ադրբեջանը Հայաստանից այս պահին օկուպացրել է 200 կիլոմետրից ավել քառակուսի տարածք, հանձնվեց 24 թվականին Կաշի մարզում կարևոր տարածքներ, որը մեր անվտանգությանը եւ պաշտպանությանը այդ հատվածում լուրջ հարված է հասցրել։ Այսինքն շարունակական զիջվել է, ու նաեւ դրանից բացի Ադրբեջանի պահանջով Միսկի խումբը լուծարվեց, Ադրբեջանի պահանջով ստեյցիան հիմա որքան էլ ասեն թրիպ ճանապարհ եւ այլ ակնհայտ է, որ դա այն ճանապարհը չի, որ փորձում են ներկայացնել, դա է տեղի ունենում, այսինքն շարունակական զիջումներ, իսկ դրա դիմաց ոչ մի բան։
1: Դեռ հիմա կխոսվի նաև անկլավների վերադարձի մասին։
0: Այո, այո, որը Հայաստանի առջև կանգնած ամենածանր մարտարավերներից մեկն։ Ադրբեջանը ակնհայտորեն նույն Տիգրանաշենը, որ պահանջում է, դրա համար որևէ իրավական հիմք չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմիկվանից սկսել ամերի ժողովրդին համոզել, որ այսի վերջի կետն է, եկեք տանք, սրանից հետո կգանք խաղաղության, բայց մինչև ես մի քանի անգամ էլ այդ ասը, քանի կար արդեն ասում են խաղաղություն հաստատված է, վերջ, օրինակ հիշում եք 25 թվականին հայտարարում էին, որ այլևս խաղաղությունը հաստատվել է, վերջացավ ժողովուրդ, լուծված է բոլոր հարցերը, երբ որ Միացյալ Նահանգներում ստորագրվեց,
1: այո,
0: այդ նախաստորագրվեց փաստաթուղթ, բայց երեկ ասում էր, որ եթե նկատել եք, որ այո, խաղաղություն կա, բայց դա վերջնական չի, մի շարք խնդիրներ կան, այսինքն
1: Որոնց մեջ նաև սահմանադրական փոփոխություն։ Հիմա այդ սահմանադրական փոփոխության հասնելու համար ազգային ժողովի մեջ ինքը մեծամասնություն չունի, ինչպես կրնա շրջանցել կամ ինչպես կրնա պատահել այդ։
0: Ինքը չունի սահմանադրական մեծամասնություն, որպեսզի երկրում նշանակի հանրաքվե և ժողովրդի վզին փաթաթի նոր սահմանադրություն, և դրան հասնելու համար ինքը դիմելու է կամ փորձելու է գտնի ինչ-որ ապօրինի հակասահմանադրական ճանապարհ։ Ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետև ես չեմ կարծում, որ կհաջողի ինքը ընդդիմությունից որպեսի 6 հոգի, 7 հոգի քվեարկի այդ Ալիևի սահմանադրությանը, ես դա բացառում եմ, ու այդ պարագայում ինքը հակած սահմանադրական ճանապարհով է փորձելու դա անել, որը այդքան էլ հեշտ չի դա մարսելը, և մեր խնդիրն է դա թույլ չտալ։
1: Հայ դատի խորհրդաժողովի ընթացքին ինչպես քննարկեցին Հայաստանի հարաբերություններն ու ներկա բանակցային գործընթացը Թուրքիո և Ադրբեջանի հետ։
0: Ինչպես
1: ինչ քննարկեցիք, ինչ կարծիք կա հայ-թրքական հարաբերություններու կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններու։
0: Տեսեք, նախ որպեսզի հստակ լինի մեր հայրենակիցների համար, ասեմ, որ մենք այնպես չի, որ դեմ ենք Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ բանակցություններին, մենք դեմ չենք նույնիսկ հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, եթե դա իրականում տեղի ունենում առանց նախապայմանների, և Հայաստանի տնտեսությունը և անվտանգային հարցերը մինչև սահմանի բացումը համապատասխան քայլեր իրականացնում են, որը հարված չի լինելու Հայաստանին։ Բնականաբար մենք ևս ձգտում ենք խաղաղության հասնելու, բայց դա չի կարող լինել մեր ժողովրդի պետության կենսագործունեության շահերի հաշվին, դա չի կարող լինել մեր իրավունքներից հրաժարվելու հաշվին, դա չի կարող լինել ցեղասպանության փաստից հրաժարվելու կամ ցեղասպանությունը ուրանալու հաշվին։ Հետևաբար մենք այն տպավորությունը, որ թողում են ստեղծել, որ մեզանից, որ ծայրահեղական չենք ցանկանում բանակցություն, և այլ այդպես չի, բայց այդ բանակցությունները պետք կլինեն արժանապատիվ, այդ բանակցությունների խորքը պետք կլինեն մեր ժողովրդի և պետության հայրենիքի շահերը, որը բացակայում է այս ամեն ինչից։ Հետևաբար մեր խնդիրն է աշխարհին ներկայացնել ով է Ադրբեջանը, ով է Թուրքիան, նրանք վերջին 100 տարվա մեջ երկու անգամ մեր ժողովրդին իրենց սեփական հայրենիքում ենթարկել են ցեղասպանության և էթնիկ զտման։ Սա փաստ է, հիմա հրաժարվել ես ամեն ինչից, ագրեսորին դարձնել զոհ, այդպես չի։ Այս է, որ մենք շարունակելու ենք բոլոր ուղություններով մեր աշխատանք։
1: Իշխան Սաղաթելյան, քննարկված է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու և կապակցության տարբեր ծրագիրները, ինչպես նաև այդ գործընթացներուն մեջ միջազգային ուժային կենտրոններու ներգրավվածությունը։ Ինչ խոսվեցավ այդ նյութերու մասին։
0: Գիտեք, մենք մանրամասն քննարկել ենք նույն թրիպի ծրագիրը, մեր վերաբերմունքը, ունենք ստեղ բազմաթիվ մտահոգություններ, ունենք բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները չունենք։ Օրինակ, մենք փորձում ենք այս ամբողջ ընթացքում հարցնել, ճշտել Հայաստանի Հանրապետությունը որքան քառակուսի կիլոմետր տարածք է հատկացրել հայ-ամերիկյան ընկերությանը, որով պետք է անցնի այդ իրենց բնութագրմամբ ճանապարհը։ Այդ հարցի պատասխանը չունենք, այսինքն մենք չգիտենք այդ ճանապարհի լայնությունը, օրինակ, որքանը։ Կամ բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները դեռ չկան, հետևաբար մենք ստեղ ունենք լուրջ մտահոգություն։ Ընդ որում, մենք դեմ չենք ճանապարհների ապաշրջափակմանը, ընդհակառակը շահագրգռված ենք, բայց իրոք Հայաստանի ինքնիշխանությունը, լիազորությունները պետք է լինի ոչ թե թղթի վրա, այլ իրականում գետնի վրա, դա լինի հակառակ պարագայում, մենք դեմ ենք մեր երկրի տարածքով միջանցքի տրամադրման, և այն, ինչ որ խոսում է, դա միջանցքի տրամաբանությունը։ Իրականության մեջ ինքը միջանցք, բայց փորձում է ժողովրդի վրա վաճառել ճանապարհ, եթե ինքը միջանցք չլիներ, Հայաստանում բազմաթիվ ճանապարհներ կան։ Նույն հյուսիսահարավը հիմա որ կառուցում են, թե այդ նույն կարգավիճակով լիներ։ Հաշվի առնելով նրբությունները կարար որոշ անվտանգային դետալներ ավելանալ։ Այս ոչ թե ինչ-որ հատուկ կարգավիճակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ինչ-որ հող հատկացնել ինչ-որ ընկերության, որը պետք է իրականացնի այդ ճանապարհի կառավարումը, որտեղ ադրբեջանցիները կամ Անխոչնդոտ պետք է երթևեկեն, որտեղ հայ մաքսավորը կամ հայի հետ ադրբեջանցին պետք է առնչություն չունենա, այսինքն հատուկ կարգավիճակներ, որը միջանցքի տրամաբանություն ունի։
1: Միջանցքի տրամաբանություն ունի եւ որին խիստ դեմ է մեր դրացի Իրանը, որովհետեւ այդ ճանապարհը կամ միջանցքը ավելի ճիշտ որոշ անվտանգային հարցեր կառաջացնի ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ Իրանի համար։
0: Այդ ճանապարհը վերջում կարող է լուրջ փորձանք դառնալ Հայաստանի Հանրապետության համար։
1: Ինչ տեսա, ինչ դեպքում։
0: Մեն տեսակետից, որ դա կարա լինի ոչ թե խաղաղության հասնելու երաշխիքների հնարավորություն, այլ դա կարող է դառնալ միջամտություն արտաքին, պատճառ դառնալ միջամտության եւ աշխարհակահական տարբեր կենտրոնների ազդեցությունների բախման կամ մրցակցության հարց առաջանա Հայաստանի տարածքում։ Այդ ճանապարհը կարող է օգտագործել տարբեր դրվակներով, պատրվակներով Ադրբեջանի կողմից միջամտելու կամ հայտնվելու Սյունիքում։ Այդ ճանապարհը իրոք ունի ճանապարհը կապված իրոք մտահոգություն ունի Իրանը, որ նաև բացահայտ հայտարարումը, չնայած որքանով էլ փորձեն հիմնավորել, թե նորմալ է Իրանը խնդիր չունի, բայց ակնհայտ է, որ ունի խնդիր ու նաև հետ շահագրգիռ չի մեղմ ասած այդ ճանապարհի ճակատագրով։
1: Իշխան Սաղաթելյան, ինչպես կտեսնեք, ինչ կտեսնենք, հստակ քաղաքական բախում կա կամ հակասություն կա Հայաստանի ներկայ իշխանության եւ Հայդատի միջեւ։ Ինչպես կարելի է աշխատանք հաջողցնել նաեւ արտաքին աշխարհի մեջ, սփյուռքի մեջ հաջողցնել այս պայմաններում մեջ։
0: Շատ դժվար է, որտեղ եթե պետությունը այլ քաղաքականություն իրականացնում, բավականին դժվար է։ Հիմա ես օրինակ երեկ ունեցանք հանդիպում, առաջիկա օրերին Բրյուսելում շարունակելու ենք մեր հանդիպումները, երբ որ այս խնդիրները դնում ես, երբ որ այս խնդիրները բարձրաձայնում ես, շատ հաճախ ասում են, բայց ձեր պետության պաշտոնական տեսակետը այլ է։ Շատ հաճախ տարբեր միջազգային բանաձևեր, այսինքն ավելի պարզ, եթե ասեմ, հաճախ Ադրբեջանի պատվիրակցիան այդ հայկական պատվիրակությունը խոչընդոտում այդ բանաձևերի ընդունմանը։ Օրինակ անցած տարի այս օրերին, չէ ամռանը թե գարնանը, ԵԱԿ-ում մենք բանակցություն էինք վարել, որ բանաձևի մեջ գերիների արձակման հարց մտներ, այդ դրա դեմ պայքարում էր ադրբեջանական պատվիրակությունը, իսկ Հայաստանի պատվիրակությունը, եթե հրապարակային կիսատպրատ, բայց տակից այդ կողմերին ասում էր, որ պետք չի, կարիք չկա այս ընթացքում լարել հարաբերությունները, մենք չենք պնդում կամ ավելի ճիշտ է հրաժարվել այդ կետերից։ Այսինքն հաճախ մեր աշխատանքը այն մակարդակի ազդեցությունը եւ հաջողությունը չի ունենում, պատճառը, որ պետությունը ոչ միայն անտարբեր, այլ հակառակն աշխատում։ Այս իմաստով, այո, դժվար է, բայց նաեւ ունենք բազմաթիվ հաջողված օրինակներ, որ կարողացել ենք չնայած հակադիր ազդեցությանը հաջողացնել եւ գործ առաջ տանել, նման բազմաթիվ օրինակներ կան։
1: Որոնք են այսօր Հայդատի միջազգային ցանցի այն կետերը, որոնց վրա կարելի աշխատել առանց որևէ հակասության կամ խոչընդոտի։
0: Գիտեք, իրականության մեջ այն հարցերը, որ մենք բարձրացնում ենք, այդտեղ բոլոր կետերի շուրջ հնարավոր է, մենք հարց չունենք, բայց դժբախտությունը որ պետական քաղաքականությունն է այլ։ Ասենք մենք չենք հրաժարվելու ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, օրինակ մենք, դուք տեսաք, 2 առաջ Ամերիկայի ընդունվեց շատ կարևոր բանաձև, կարծում 400-ից ավել սենատորներ, կոնգրեսականներ ստորագրեցին, արգելելու կոչ անելով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դադարեցնել Ադրբեջանի ռազմական օգնություն հատկացնելու գործընթացը, ասենք ժամանակին Կանադային բանաձև էին անցկացնում, որ Թուրքիային չտրամադրի որոշ տեխնիկական հնարավորություններ, որով բայրակտարներ են կառուցում, ստեղծում, այսինքն հարցեր կա, որ դա բխում է անմիջականորեն մեր ժողովրդի պետության շահերից։ Հիմա այստեղ պետությունը կողքնի շատ լավ, չէ, մենք մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ամբողջ աշխարհում ունենք ժողովրդին ներկայացնող արտաքին գործերի, չգիտեմ, նախարարություն ասենք, ինչ ասենք, բայց մարդիկ, գրասենյակներ, ովքեր պաշտպանելու են իրենց դատը, եւ չեն ենթարկելու թուրք-ադրբեջանական ճնշումներին, այս ամենակարևորը, որ եթե իրենց վրա կարող են ազդել, մեր վրա չեն կարող, որովհետեւ 70 տարի ուզելան ազդել, չի ստացվի, չի ստացվի։
1: Որոնք պիտի լան ձեր աշխատանքները ապագա տարիներու ընթացքին։
0: Նկատի ունեք հայդատի ուղությամբ, թե ընդհանրապես։
1: Ընդհանրապես
0: տեսեք, հիմնական խնդիրները, որ կան Հայաստանի առջև, իբրև մարտարավերներ կանգնած, այսօր սահմանադրական, սա նոր սահմանադրության ընդունումը, անկլավների պահանջում Հայաստանից, եկեղեցու դեմ արշավ, նման ծանր մարտարավերներ, որոնց մենք անվանում ենք Ալիևյան փաթեթ, արտադրված է Հայաստանին, առաջին քայլը, որ սրա դեմ ձևավորել դիմադրություն, հակազդեցություն, ժողովրդական հակազդեցություն և թույլ չտալ, որ սրանք իրականություն դառնան։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում իշխանապողությունը կարևոր և օրակարգային խնդիր է, որովհետև այս իշխանությունները, չնայած տարբեր միջամտություններով, հայտարակ ռեպրեսիվ քայլերով և գործողություններով կարողացել է վերարտադրել, բայց իր գործունեությունը վտանգավոր է, իր գործունեությունը չի բխում մեր պետության ժողովրդի շահերից, և որքան շուտ տեղի ունենա իշխանապողություն, այնքան արագ մենք կարողանանք երկրի դուրս բերել այս իրավիճակից։ Իսկ առաջի քայլով նախ դիմադրություն, որպեսզի ընդզիջումները, որ պարտադրվում է Հայաստանին, տեղի չունենա, և դրան զուգահեռ ամեն ինչ անել, որ երկրում հասնել իշխանապողության, հակառակ պարագայում այսօրվա իշխանության 8 տարվա վարկագիծը մենակ հանձնելու, զիջելու, տալու, հնազանդվելու քաղաքականությունը, որը մեր համար անընդունելի։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Իշխան Սաղաթելյան այս բոլոր տեղեկությունների և լուսաբանությունների համար, և հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
0: Ես եմ շնորհակալ։
1: Կապվենք անմիջապես Հակոբ Տեր-Խաչատրյանին, Կանադա։ Բարև Հակոբ Տեր-Խաչատրյան, դուք Հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահն եք, բարի եկածեք IPFM։
2: Բարի տեսանք, շնորհակալություն հրավերին համար։
1: Սիրով, Հակոբ Տեր-Խաչատրյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք Հայաստանի մեջ սեպտեմբերի վերջավորության տեղի ունեցած Հայդատի խորհրդաժողովի մասին։
2: Այդ խորհրդաժողովները ընդհանրապես կազմակերպենք երկու երեք տարի ընթացքում, և երեք ընդհանուր խորհրդաժողովներ են, այսինքն աշխարհամասերով ներկայացուցիչները կմասնակցեն, այդ խորհրդաժողովները ընդհանրապես գնենք Երևանի մեջ, և այս վերջինը, որ դեռ ունեցավ անցյալ ամսվա վերջավորության, այդ շարքին մաս կկազմեր, և ասեմ, որ հիմնական ուղարկերը անշուշտ հավանապարարից կլախոսելու, հայտադի մեր կործունություն է, այդ կործունության աժերովում անցնողովում երու կեստայներ ընտացքում, նոր մադարավաններով և զմանդարյան հարմարեցումներով կնդարգում, ինչպես նաև հարաջիկա երու դարներով ձրակրի վարդասությունով։
1: Մտնոլորդի մեջ տեղի ունեցավ խորհրդաժողովը, քանի հոգի էին, որ երկրներ են եկած էին։
2: Մենք կկործենք շուրջ 33 երկիներում մեջ, որ մեծ համասնությունը, այսինքն 29 շուրջ արդեն ներգային, մի քանի մեր շատ հարկելի վաճառներով չկարողացան մասնակցել, բայց ճամճապի մեծ համասնությունը ներգայեր, որը երբեմն մեկի առելի անցելով, ապեր անշուրջ մեր Հայաստանի գազմագերության անդամները, ուրեմն շուրջ 40 հոգինոց խորհրդաժողով էր, ունեցավ ուտես օրվում դացքին, այդ նաև այդ խորդաժորի շուրջ դեղ ունեցան այլ նախացերնություններ և հանդիմումներ։ Այդ իմաստով ուրեմն ինքնին հաճող խորդաժորի մներ, որ ինձ մեզ ուղղթյուներ դեսներ, որ այս
1: Իսկ որոնք էին այդ կողմնակի հանդիպումները, ո՞ն նյութին ասնել են առաջ։
2: Այո, ագարտի գամություն անցել առաջ, հիմնականի մեջ նշեմ, որ պրագանատորն ինք սկսանք մեր մածկը մադուցանելով երատորի մեր նահադակներուն, որ հադուգայացելություն վերջավորության մենք ունեցանք, ընտացքին որ վերջավորության մենք ունեցանք հանդիպումներ մեր երիտասարդության հետ, շարքերու հետ, ընկերներու հետ, ինչպես նաև հանդիպում ամենահայոց կաթողիկոսի հետ Էջմիածնի մեջ, նաև ընդդիմադիր երկու ֆրակցիաների ներկայացուցիչներու հետ, որ դեր ունեցավ ազգային ժողովի սրահներում մեկում մեջ։ Ուրեմն դու տեսնեք, թե այդ մի քանի օրվա ընթացքում որքան լեցուն օրագրքը և ժողովեն ընդդեմ ասոնք էին հիմնական այն աշխատանքները, որ դարինք մենք, ու թե չհաշված այն բազմաթիվ հացազրույցները, որ դրունք, թե մենք որպես հայտարարի գետոնական խորհուրդ, ու թե մասնակցող բոլոր ներկայացուցիչները կրեթե դարբեր մանրով գայանները։
1: Ուրեմն դուք ինչպես ասիք, խոսվեցավ հայ դատի տարած աշխատանքներու մասին անցյալ երկու տարիներու ընթացքին, ինչպես գնահատվեցան այդ աշխատանքները։
2: Ընդհանրապես շատ աջող ներկայացումներ տված էին մեր հիմնական չորս ուղղություններով, որոնք են հայրենիքի համար դարվող աշխատանքը, հայրենիքը սրով դարձրանք Հայաստան ու Արցախը, ցեղասպանության հարցը, հայության իրավունքներով խնդիրը և մեր ժողովրդի ու մանրանքի երիտասարդության կարգականացման խնդիրները։ Այս չորս ուղղություններով դարված աշխատանքները տրագան գնահատվեցավ և նշվեցավ նաև ձեռքբերումները, ու ինչու՞ չէ նաև այն թասերը, որ կարածենք անցյալի մեր գործառույթներին և փոփոխություններ, գանհարմարեցումներ, որ պետք է ունենք, որպեսզի ավելի ակտիվատես աշխատանքի վերածենք առաջիկայում, միշտ բարելավելու, միշտ ավելի լավ մնելու բնականաբար ցրտում ունենք։ Այդ ուղղությամբ արդյունաբերական մի քանի նախաձեռնություններով առնված էին Արցախի իրավունքի վերաբերյալ, մանավանդ վերադարձի կերպարների հարցով ներդրված աշխատանքները, Հայաստանի նկատմամբ պետականության հիմներ ամրապնդելու խնդիրը, ինչպես նաև թուրք և ազերի տանդեմի հայ աշխարհի թիմակրավելը, որտեղ գիտեք, որ այսօր Ադրբեջան ու Թուրքիան ախորժակներ ունեն ինքն Հայաստանի նկատմամբ, Արցախը գուլդալով իրենց ախորժակները չեն բավարարված, և միշտ զիջումի կացող Հայաստանի իշխանությունները գարձեն թե խաղաղության նվագարկը առաջարկել են, միշտ էր թշնամին այլ դեսակի նվատակներ ունի, և հիմա այդ ախորժակները սրած է Հայաստանի նկատմամբ արևմտյան Ադրբեջանի քարոզով և այլն։ Նաև կրահատվեցավ ցեղասպանության գաբակցությամբ հատկություններու ձրայլ քննարկումը, իսկ համաշխարհային հայության իրավունքները դեռևս որպես համարտական իրավունք, դեռևս տաշնակրի իրավունք, դեռևս որպես պաշտպանական փոխհամասություն զանուկ պաշտպանելու և զարգացնելու հնարավորությունները քննարկվեցան, իսկ շատ բարևոր է նաև մեր երիտասարդության մանավանդ քաղաքականացումը և դարբեր երկրներում գործենք այնտեղ իրենց քաղաքական կյանքի մրելը, ուրեմն նաև եթե մենք իրենք ներսեն կարողանանք ունենալ այն ձագները, որ առաջտանինք մեր պայքարը Հայաստանի և հայության համար։
1: Տեր Խաչատրյան, այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու գրասենյակը, Բրուքսելի գրասենյակը, Միջին Արևելյան գրասենյակը կամ Ռուսաստանի գրասենյակը կամ նաև աշխարհի մեջ գոյություն ունեցող հանձնախումբերը նույն ասենք ընելիքները չունին Ամերիկայի մեջ, տարբեր աշխատանք կտարվի ինչ-որ Միջին Արևելքի մեջ, օրինակ Կրնակ մեզի քանի մպարով ներկայացնել ամեն մեկ գրասենյակի կամ հանձնախմբի ընելիքները կամ մինչև հիմա ձեռբերումները նաև։
2: Դժվար է կորպանը վերացել, որ ինչոս 33 երբինով մեջ է, որ գաշխարինք երբերազնյալ ունինք ծանցմը արի դերև, որ կոժոնտագեն մեզի, բայց նշեմ մի քանի հիմնականները, այսինքն պնագաղ արեմըդյան աշխարի մեջ մեր դրած աշխատանքը, այդ տարբերությունները կան, բայց հիմնական նպատակները մնան նույնը, հիմնական նպատակները քիչ առաջ նշած չորս ուղղություններն են և անհրաժեշտ դարձած աշխատանքները, Ամերիկայի, Կանադայի, Ավստրալիայի մեջ հիմնական թիրախը այդ ձեռնարկությունների մոտ Հայաստանի նկատմամբ պայմանաբար պայմանները ստեղծելու են աշխատանքները ուղղին Ամերիկայի բարակային կոնգրեսի հետ, Կոզաթի իշխանության ներկայացուցիչների հետ, Կանադայի բարակային ուղղանկի գաբել են նաև Բարավարության դարբեր նախարարություններով հետ, ես ասեմ, որ Կանադան վերջին երկու-երեք տարիներում շատ տրագան գործված ճշտած էր ոչ միայն Հայաստանի, այլ նույնիսկ Արցախի հացի գավաքցության ամենաբարձր մակարդակներով վկա նախկին արտաքին գործոց նախարարի հայտարարությունը և Կանադայի գործված ինչ կվերաբերի Արցախի վերադարձի իրավունքին։ Ավստրալիայի բարակային այս աշխատանքները վերելան նաև ցեղասպանության հարցի ճանաչման խնդիրը, որը թաշնակցային մակարդակով այդ պաշտոնական ճանաչումը դակավին չէ բերված, բայց մնացյալ աշխատանքներու իմաստով բավական հաջողություններով ասած ենք, և երեք այդ երկիներու մեջ նաև ուղիղ աշխատանք կդանինք, որ մեր ժողովրդի ներկայացուցիչները, մանավանդ երիտասարդները, կարգվան դեղ հասնենք, և մի քանի բարևոր վերկուրդումներ ունեցած ենք, Ամերիկայի մեջ ունինք մենք ներկայացուցչական դան մեջ հայացքի ներկայացուցիչներ, նաև նահանգային մակարդակով ու դերական մակարդակով, Կանադայի բարակային թերթի մեջ ունինք հայ ներկայացուցիչներ, որոնք աշխույժ անդամներ են համայնքներում, այսինքն անունով կամ ձագումով հայեր չեն, այլ իրենք ուղղակի մասնակից են հայ կյանքի, և այդ հայ կյանքի են մեկնած են թեպի ձենք Կանադայի քաղաքական տաշտ, որ նույն նալ ունինք քիչ մարելին նվազ չապով Ավստրալիայի բարակային, բայց այն այլ ինքնին կարևոր հաջողություն է, որովհետև այդ սկիզբներ, որ դու ձաղկի ու զարգանա։ Եվրոպայի բարակային հիմնական աշխատանքը Եվրոպայի գերտնական անձնախմբի, Եվրոպայի միությունն է, ինչպես նաև այն համաշխարհային գազմագերպությունը, որոնք կգործեն Բրյուսելի մեջ կամ Բրյուսելի շուրջ, այսինքն նշենք ՆԱՏՕ-ն, նշենք ՕԵՍ-ին, որոնք այն գազմագերպություններն են, որ անդրադառնում են գարանչերին Հայաստանի ջագրագրին հետ և որոնց հետ անհրաժեշտ է դաբերը մշակել, բայց գլխավոր թաշտը նա Եվրոպայի միությունը, Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրոպայի հանձնաժողովը, ասենք բոլորնալ բերելով թիրախներ են, որոնց հետ շարունակապար աշխատանք կլինի նաև Բրյուսելի գետնական անձնախմբով։ Առավելուին շատ միջոցներում մեջ հայտարարել անձնախմբեր Եվրոպայի, որոնք դարբեր գետոններում մեջ, օրինակ ինչպես Ֆրանսիան, նաև Հունաստան, Կիպրոս և այլն, հյուսիսային Եվրոպա, գետնական Եվրոպա, Երբ կնական ատարանինք ընդհարավես ձվարած Եվրոպայի գետնական անձնախմբի շուրջ, որենց կորդորենչունը կհամատրեն, որպես իլլան աստեցիկ։ Միջին արվակի բարակայան մի քիչ դարտեր է հացել, որովհետև կիրեքով մի քանան մանամանիտ դարտեր գավիցունի, որ այնդեղ հայաբական տաշնակցույին կրողագյոր են գմասնակցի նիպանանի կաղաքական գյանքին որդես պաշտոնական գուսակցություն, որև կաղաքական հավատրական աշխանակում մեկ կարևոր դողորսը գուսակցույինքն է որ գդանի, մինչդեր հայտարել հնսանումպեր ավելի գսպավին կարոշճական մագարտագի աշխատանքներով, իսկ մեր միջին արևելքի հանձնախումբը, որ մեր երկրի համար չէ, ավելի ընդհանուր աշխատանքի համար ստեղծված է, վստահի համաարաբական, արաբական լիգայի, որ համաիսլամական գազմագերպություններով հետ հատուկ կապերով, որովհետև նույնիսկ այդ աշխարհի մեջ մենք ունենք բարեկամներ, որոնք մտահոգված են Հայաստանի ճարտարապետով, որ ընդհանրապես մեր շահերը, հայկական շահերը, ազգային և պետական կհամընկնին գաղտնբերությունների շահերու հետ, և հոն ունինք աշխարհանքի կարևոր տաշտ, նշենք Եգիպտոսը, Լիբանանը, ինչու չնայած Սուրիան, Իրաքը, որոնք կարևոր գրվաններ են և հոն ունեցել են և ունենք բատմական կաղոտներ, որոնք աշխուժ են և իրենց թիմակիցն ու նգարակի է գվահ են և մասնացի մեր աշխատանքներում։ Անգեզ այդ պլանրանատար ունենք այլազան գայութներ աշխարի մնացյալ պաժիներում մեջ, այսինքն վեջ-վեջո Մոսկվայի կրասենյակը ինդը պադուկ կաբերով գպործերը միշտ շկում էր հստադել կարգրան դարպեր ուսանտներ ու հետ, երման ու անդ կործատիրի հետ, որդը Հուսաստանը հադուկ թրված ունիտ, որ պնավյան է, որ ավինի այն աշպարանտեր վայարում ուտքի մեջ կդանին, մինց որ գայրի չերեն էլ Հուսաստանի բարակային, որ Հուսաստանի բարակային անցնական հարապերությունները Հուսաստանի և Հայաստանի շահերում երկրմեն համընգնումը մեզի կտանգը հանդիսանով որ հոնքոտ ծավարենք, իսկ գկոցենք նրզակումի իչեցնել նաև հագասությունները։
1: Պատանքներուն մասկը գազմ է հայոց, ինչպես ասիք, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և հատուցումը։ Սակայն այսօր այս նյութը Հայաստանի իշխանության օրակարգին մաս չի գազմեր։ Դուք ինչպես պիտի աշխատիք այս ուղղությամբ։
2: Շփոթակալ ճիշտ եք, ոչ թե միայն ցեղասպանության նյութը մաս չի գազմեր, այլ գլխավոր մեր աշխատանքներու դարբերություններով անկանգ անգամ մաս չեն գազմեր, ինչպես Արցախը քերիներու վերադարձը ու իրենք անգատոր գեցված կեն որդեկրած, իսկ ալավելակույն է երբերում ունիս կհագաս են մեր դարած աշխրատները, և ասիկա նաղենապատ թժվարացուսած է մեր պործը։ Եվ այդ թժվարությունը մենք կպործենք նվազակույնի իչեցնել, պացազվելով, որ մենք որբես դարպեր երգիներու կաղաքացիներ բանջը ներգայացնենք, որբես ֆրանսահայեր, որբես կանադահայեր, որբես ամերիկահայեր, որտե այդ ուղղությամբ մենք կմեկնենք մեր ընդհանուր ազգային շահերեն։ Անշուշտ, որ եթե իսկ մեր տարեկանները անցածառնան այդ տարբերություններում, գործեն այդ հագասություններով վրա խաղալ մի քիչ, որպես դամ առաջ չի դանին, դամ նորոզակույն գրավորական գեցված կճշտեն։ Եվ այդ ավելի հեշտ է գրեքը արգակելի համար, որովհետև թե նայեց է թուք տարբերման գսեք Հայաստանի իշխանությունները դարբերման։ Ուրեմն աչուգասված ուման հերացեքենք, որովհետև մետը համախորություն կոյանա։ Ուրեմն ոթե ջարբիրություն կործեն, որ սեմ թե գիտեք այդ հարասությունով այդ ջարավ մենք անկորդության ենք տադավարդորած, բնականեր որ ենք կհագատարծենք, սեր համար որ գան պարվերգան խնդիրներ, հանդում մածկային խնդիրներ, մածկային ոչինրու հացեր, որոնք ուրեն եկցերը չեն գրնալ այսպես կոչված հանքստության տեղաբարդրին, որովհետև ադիգա ընդհանուր մարդկային արժեք է, ինչպես ցեղասպանությունը, որ մարդկության թեմ կործատված ոճիր է, երթե ցեղասպանության մեր այդ ճանաչման կործընթացը նույն են գավարդի թուքյոր ճանաչումով և հատուցումներով հարցով։ Եվ ինչ այդ, որևէ իշխանություն Հայաստանի մեջ կամ Հայաստանի դուրս, տապեր երկրում իշխանություններ, որոնք տապեր գեցված կճշտեն կամ այս հարցը կկործեն շրջանցել, մեզի համար անընդունելի է, որ կամ որ այլ իրենք արդարացնեն, թե ներգա պայմաններ ու դագայդ հացը բեջը թարնա աժմեյական, մենք կգարձենք, որ այդ լողության բարը որ կանտեցինք 1970-ական, 80-ական թվականներում և աշխարհի օրակարգին վրա վերադարձած ցեղասպանության հարցը, մեծ առաջընթացներ արձանագրած և անգարելի է դասեցնել, և այդ ուղղությամբ մեր մարդկն է, մեր փարիերան մարդկն է, մեր մարդկային մարդն է, մեր հայկական մարդն է, ամենքն ու առաջ տանել այդ հացը, անգախ որը մեկ ընդյում դենը, որ ընդհեմ անդիման գտնվինք աշխարհում մեկ։
1: Տեր Խաչատրյան, դուք խորհրդաժողովի բացման խոսքի մեջ նշած եք նաև Սփյուռքի հայկական համայնքներու իրավունքներու պաշտպանության մասին, որ ընդհանրապես մոռացված է կամ ի նկատի չառնելի, այս նյութն էլ ներկա իշխանություններու կողմ է, ուրեմն մատնված է ցեղասպանության և Արցախի հարցի պես մոռացված և հեռացված նյութ։ Կրնակ խոսել, որոնք են այդ իրավունքները, Սփյուռքի իրավունքները։
2: Ավելի ասեմ դժբախտաբար, ոչ թե միայն մոռացված են, գավանդացված են Հայաստանի այս իշխանությունների կողմէ, այլ ընդհանրապես երբեմն պայքար կդառնա այս իշխանության կողմէ, իրենց այդ բարակ դումի կարգավորությունը, բաժանարկի ձեռք ստեղծելու մի դումը փոխացելու սպիրկ։ Եվ այդ դեր գիտեք, անդրոզ աստեցությունը դրած են իսկ Ֆրանսան, երբ այս իշխանությունները կփորձեն նորելուկ և գիտած գազանագերությունները ստեղծել, որպեսզի հագաստեն արդեն իսկ գոյություն ունեցող և դարիներով բարբերականություն ստացած գայուսներու թեմ, ինչպես է ՍՍՀՀ-ը օրինակ։ Այս միլիոնը ճշմարտապես ձեռքված քաղաքականություն է Հայաստանի իշխանություններուն կողմէ, երբ ոչ միայն հայության իրավունքներու նկատմամբ, այլ նաև մեր կողմնական ազգու նկատմամբ, այսինքն Արցախ ցեղասպանությունը, նույնիսկ թուրք ազերբայջանական այսպես կոչված քաղաքականություն։ Գիտեք, մեր օրինակ, որ միջև ես անցնում սպիրկի մութին, այսօր ոչ Թուրքիա, ոչ Ադրբեջան դասսուսած են իրենց բայկալ Հայաստանի թեմ աշխարհով մեկ, մինչդեռ Հայաստանը ադրբեջանական ընդշումը սահմանություն փոխելու, այսպես կոչված, իր բոլոր իրավունքները ցերկել գալու աշխատանքի օրձված, մինչդեռ Ադրբեջանը նախագահական մագաղաթելով անգամ թերթ խոսի Արմենիան Ադրբեջանի մասին, ինչ որ նշանակում է, թե իրենք ախորժակներ ունեն Հայաստանի գավաթության, Թուրքիան նախապայմաններ գտնել իր հարաբերությունները փայլավորելու ընթացքին, որովհետև մենք համոզված ենք, որ իրենք լաս չեն անցած իրենց պանտուրանական ձրական, և այդ ուղղությամբ աշխատանք կդանին շատ համատրված կերպով, և Հայաստան միշտ զոհ երկարասով շպակտապար մեր իշխանության գգարության և անգարողության վարճաղավ, չսելու համար ուրիշ բան։ Բայց վերականալով սպիկերացին, այդ ուղղությունները, որ քիչ առաջացրեցին, որովթե միշտ ադով կվերապրեր, այսինքն հայության իրավունքները աշխարհի տարածքին, և այդ իրավունքները, եթե համընդհանրում կրենակ քաղաքական և մշակութային մակարդակի մեջ, հայությունը որքան ժառանգած է պատմության ճամփով, օրինակ իրանի մեջ համատարական իրավունքներ ունի, Թուրքիո բարակային Լոզանի թաշնակիրը որոշ իրավունքներ կվերաբար հետ փոքրամասությունները, և նաև հայ փոքրամասության բարակային գատմներգիներում մեջ ունենք աթոներ վերաբահված խորհրդարաններներս, ինչպես Իրան, ինչպես Կիպրոս, ինչպես Ռումանիա և այլն, Երուսաղեմի բարական ու հայությունը ավելի քան 500 տարի ավելի այնտեղ ունի ամբողջական ներկայություն և միջազգային օրեն ամրապնդված իրավունքներ։ Այս բոլորը պաշտպանելու, այս բոլորը քննադատելու, ինչու՞ չէ նաև ուր որ կարելի է ընդարձակելու բարձրանություն ունենք, և սա մաս կգազմի մեր այսօրվա օրակարգին։ Ընդհանուր եմ մի քանի օրինակներ առաջնորդեմ և բացեմ, Երուսաղեմի բավականին անշուշտ ամենակարևոր հարցերը, որ նման մեզ այդ կորելու բարդեզի խնդիրն է, ինչպես նաև երբեմն հրինած այլայլայլանդրու վերապելունք հայության նկատմամբ, և Իսրայելի իշխանության նկատմամբ հայության իրավունքներու վերապելյալ ցեղասպանության հարցը որպես կորձիկ կորձածելու այդ աշխատանքը, Թուրքիո բարակային շարունակապար նախաքարի գրում է Գազարձովի Լոզանի մի թաշնակիրը վերապանալու, և այդ իրավունքները ջագելու խնդիրը, որոնք են պետք է պայքարել աշխարհով մեկ, միջազգային օրենքի վրա հիմնված, և այն բերինում մեջ ուղիղով ունի քաղաքական իրավունքներ կամ քաղաքական նախընտրած, այդ պետք է փոքր պաշտպանել, որպեսզի հայության ցայնը նաև լսելու դառնա այդ կառավարություններու, ակնելություն այդ երկիներու խորհրդարաններն կամ կառավարություններն ես։ Այս աշխատանքն է, որ հիմնական է, և պիտի շարունակենք առաջիկա երկուդաբերումներս։
1: Տեր Խաչատրյան, երբեմն այս ներկա վիճակը ինձ կհիշեցնե սովետական տարիներու տարած աշխատանքի հետ, երբ հայ տարած քաղաքական տեսակետը կհակասեր Հայաստանի սովետական կառավարության հետ, սակայն մի հսկա տարբերությամբ, որ այնադեն արևմուտքը հակասովետը լալով կընդառաջեր հայդատի աշխատանքներուն, այսօր պայմանները ճիշտ հակառակն են, դուք նմանություն կտեսնեք?
2: Տեսնեմ նմանություն և արտերություն, նմանություն այն է, որ արտերկը դա, և այլ արտերկը Ուկրաինա և Հայաստան են, բայց Հայաստան օրենքի դատի իրավիճակի մեջ է, որ դրան ժամանակ մենք նաև գտնայինք արդյունքը աշխարհին բացածել, Սովետական Հայաստանը արդեն քաղաքական ճնշել իրավունք ունի եւ ամեն ինչը ճշտվել անժանավ Սովետական Մոսկվայեն, այլուցիամբ ավելի ցույն է մեզ գոմե այդ բացածելը, ինչպես նշեցիք, մեդալինանով բարբարելազմ, բարոյական աշխարհի մեջ արդեն տրագան վերակերպումը, որը ինչ որ մեր հարցերում դնաստը հիմա շատ ավելի դժվար է, որովհետև անգախ Հայաստանի քաղաքությունը եւ անգախ Հայաստանի իշխանությունը ու այսպիսի գեցվածքը շատ ավելի դժվարացնում է աշխարհը, բայց ադիգա երբեք չարաչնորդել հուսալակության, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր բայկարը ճիշտ է, մեր սադը արդար է եւ մեր ժողովուրդ ունի անժամանցելի իրավունքը, որ պետք է հետապնդենք, եւ այսօր համաշխարհային առումով միակ գազմայերությունը, որ քաղաքական դաշտի մեջ կգործի ամենուրեք, հայրապետական դաշնակցությունը ու ռուս հայտարի հասանելիությունը։
1: Այս հանգամանքը նկատի ունենալով, արդյոք խորհրդաժողովը մտածած է կամ փոխած է հայդատի ռազմավարությունը։
2: Դրանք ծավալ օգին, որը նաև անհրաժեշտ է հարաստել այս մտածումներում, ինչպես ցույց եմ նշեցիք, երբ որ մեր օդար բարեկամներն անգամ դապը դեսագի դերուչունը ստանան մեկ մասը Հայաստանի իշխանությունները, մեկ մասը մեզ մեր, այդ նվարգելու խնդիր դա, այդ դապերությունը պացելելու խնդիր դա, եվ հանդե որը մենք գշեշտենք առանց ամբան միշտ հագացովելու Հայաստանին, որպեսի գիտեք գացություն ավելի չվատարանա, գարի ավելին չարվը կործենք էրենց պացելել, որ Հայաստանի իշխանությունները սերմուղած են օդարի աստեղության դակ, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի աստիճան դակերպեն քայլելու գիտիմը, որ ըստ մեզ նույնիսկ Հայաստանի շահելու թեմ է, բայց այն ինչի՞ ասացնել մեզ, որովհետև մենք առաջ լանինք այն աշխատանքները, որ մենք մեր ընդհանուր ասկայի շահերը։ Որոշ հասկացողություններ ցույց կտան մեզ ներկայանալու, գիտեք օրինակ ՀՀ Եվրոպական խորհրդարանի խորհրդարանական վերահաշվի վերջին նշումների մասին գրած հայտարարությունները, որ մի քիչ մտահոգություն հայտնվեցավ ժողովրդավարության նահանջի դավակցությամբ Հայաստանի մեջ, բանը որ այլմտյան աշխարհը նույնպես դաշտանել Փաշինյանական ռաճակը, որը գրանցումի մեջ տեսած էր Ռուսիայի աստիճանին Հայաստանը դողելու հնարավորություն, նա նաև Իրանը սանցելու հնարավորություն, եւ գուցակցություններ, որ գնան շատ մեծ վտանգներ բառնագել Հայաստանի ներդրումը մոդիվացիայի։ Սակայն ամբողջը փաթեվելով ու դեկտեմբերը նրանք ջեքը այդ ինդեսիայի մոդը, այսինքն անտոզի ջամբադը, որպես այդ մարդը շարժին, որ առաջ տարին այն հարցերը, որ մենք գտնենք իրենց խեղանի վրա։ Եվ դժվարացած է այլ, բայց անդարելի չէ պասած։
1: Հատեսված է կալիք տարիներու համար հայդատի միջազգային ցանցը ինչ ձևով և որ նյութերու շուրջ պիտի աշխատե։
2: Առաջինը, բնական է, առաջին երկու նյութերը կմնան միշտ աշմեական, այսինքն Հայաստանն ու Արցախը մեզ համար մեղրակի գլխավոր գետերն են։ Հայաստանի բարակային բայկալը չէ պատված, Ադրբեջանը ու Թուրքիա այսօր ամենուրեք հսկայական կումանելու ծախսեն հագահայ կարոշչուններու, Ադրբեջանը չի վաղան իր անգամ իր գտական ծրատին մեջ հայադիացություն կարոզելու, Ադրբեջանը ինձ համար ճամպախոժատներում Հայաստանի թեմ, Ադրբեջանը հագահայ իքրվթե խաղաղության երթալու ամեն անգամ ամեն դեր միջոցներ ու հնարքներ գործե գտնել, որպեսի բարգազմ կվենգեցնե, միշտ ենտատրելով, որ ինքը ավելի լավ վիճակի մեջ այսօր, քան Հայաստանը զինվորապես, և պրականապա Հայաստանի շխանությունը ու գեցվածները չեն օգնել այս ուղղությամբ, որովհետև ներքին բարարդումները, բանակի մեջ շարունակական փոփոխությունները, և առհասարակ գյուղ խաղաղության օրերակի կարողությունը վերստապած է մեր ժողովուրդը, և նաև անուն մեջ բացեցուցած է այդ մարդունակ ոգին հայրենիքի պաշտպանության ներառմամբ։ Եվ այս ամբողջը գտեսն է դժնամին, ռեալ աշխարհանքին դավակցությամբ մեր տարածքը չափազանց կարևոր է, կարևոր է նաև միջազգային այն ընթացքը, որ հաղորդակցության կոորդինատ բանալու ստերում դապերցևի նախաձեռնությունները դերի ունենան, որ պետք է միշտ ուշադրությամբ քննել, եվ նաև ուղղել այնպես, որ ադիգա Հայաստանի օգտին լա։ Մինսկի Հայաստանի իշխանությունները երբեմն դեռ անն այդ բաբերի առջամեջ ամենավաղ օրինակը, թրիպի օրինակն է, կամ առհասարակ այն երկաթուղակ ձևը կամ ճանապարհները, որ կբացվին դարաշրջանի մեջ, այսպես կոչված համքույցները քաղելու համար։ Բայց մենք փորձենք աշխարհը, որ Հայաստանը չշրջանցուի այդ համքույցները, այսպես կոչված քաղելու կամ նորերը ստեղծելու պրոցեսի մեջ, իսկ տրիգնալիս դարձ մնաց յուր նպատակի մեջ, այսինքն այն գարը միայն, որ սահմանված է ստեղծել այդ հաղորդակցության միջոցը, դա չի դառնալ այնպիսի մեծ ճանապարհ և հանկույց ինքնին դրում է, որ նպատակը Հայաստանն է։
1: Կամ Միջանցք, Զանգեզուրի Միջանցք, ինչ-որ թուրքերը գսեն, ազերիները գսեն, այն։
2: Նաև Հայաստանը գտել Իրանեն, վերջերջո այսօր Հայաստան-Իրան հարաբերությունները չափազանց կարևոր են Հայաստանի համար, մեգադրոնով աշխարհական թվացքը, նաև միայն չձավայեն արևմտյան այսպես կոչված օրագարկին, որը նպատակը Ռուսիան ու Իրանը հեռացնելն է շրջանեն, իսկ երբ որ կմոդենան արևմուտքի, երբ Հայաստանը կփորձեն մոդեցնել արևմուտքի, բացատրել է Հայաստանի ժողովրդին, որ այդ արևմուտքի մոդեցումը կնշանակե Թուրքիայի ճամփող, և Հայաստանի թերկացումը մենք շատ լավ գիտենք, թե ուր դաշնորդեն է եկել։
1: Շնորհակալ եմ Հակոբ Տեր-Խաչատրյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկությունների համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ և ցտեսություն։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Քյարթյուղ Տամլ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերն էին Իշխան Սաղաթելյանը և Հակոբ Տեր-Խաչատրյանը, դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի և Instagram-ի էջերուն, և անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Զահմանադրական դատարանը մերժեց քննել ընդդիմության թիմումը, որով կվիճարկվի Կաթողիկոսին հերացման թրույթը։ Հայաստանի Զահմանադրական դատարանը մերժած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցություններուն թիմումին քննությունը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները կվիճարկեին կառավարության ձեռագիրը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշումին Զահմանադրականությունը, հատկապես հոգևոր անվտանգություն բաժինին վերաբերյալ։ Թիմումադուները կբնդեին, որ կառավարության ծրագիրի մեջ դեղ գտած որոշ թրույթներ կմիջամտեն հայ առաքելական եկեղեցվո ներքին կառավարման հարցերուն և կխախտեն թե եկեղեցվո ինքնավարությունը, թե խիղճի և թավանանքի ազատության իրավունքը։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, արձանագրած է, որ կառավարության ծրագիրին թրույթները քաղաքական հայտարարություններ են և չունին անմիջական իրավական գարկավորիչ բնույթ։ Ըստ դատարանին, անոնք կրնան իրավական նշանակություն ստանալ միայն հետագա իրավաստեղծ գործընթացներու արդյունքով, հետևաբար ծրագիրը հաստատող ազգային ժողովի որոշումը բովանդակային առումով ենթակա չէ սահմանադրական վերահսկողության։ Դատարանը նաև եզրակացուցած է, որ թիմումը չի պարունակեր գործը ըստ էության քննելու համար անհրաժեշտ նվազագույն հիմնավորումները, այս հիմքով ալ անմերժած է գործի ընկնությունը։ Կառավարության ծրագիրին վիճարկված բաժինով կնախատեսվի ապահովել ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին հերացումը կամ հանգստյան գոչումը, կաթողիկոսական դեղապահի ընտրությունը, եկեղեցու կանոնադրության ընդունումը և նոր կաթողիկոսի ընտրությունը։ Ծրագիրը նաև կնախատեսե ֆինանսական թափանցիկության և հոգևորականներու բարեվարկության ապահովման համապատասխան կարգեր։ Նշենք, որ Էջմիածինը անընդունելի նկատեց իշխող քաղաքական ուժին միջամտությունները եկեղեցվո ներքին կյանքին։ 3 հոկտեմբեր 9-ին ամենայն Հայոց Գարեգին II կաթողիկոսի նախակայությամբ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի մեջ տեղ ունեցած է եպիսկոպոսներու և թեմակալ առաջնորդներու ժողով։ Ժողովենի հետ հրապարակված հայտարարությամբ մայրաթորը թադաբարտած է ազգային ժողովին մեջ հայ առաքելական եկեղեցվո մեջ այսպես կոչված ճգնաժամին ուսումնասիրության նպատակով քննի չանցնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը, ձայն նկատելով եկեղեցվո ինքնավարության և կրոնական ազատության խախտում։ Մայրաթորը իշխանություններուն կոչուղած է զերծ մնալու եկեղեցվո ներքին գործերուն միջամտել է, իսկ հավատացյալներուն իրենց դիրքորոշումը արտահայտելու օրինական և արժանապատիվ միջոցներով։ Հայտարարության մեջ նաև շեշտված է, որ մայրաթորը օրինական բոլոր միջոցներով պիտի պաշտպանե հայոց եկեղեցվո և հավատացյալներուն իրավունքները, գոչնելով պահպանելու ազգային միասնությունն ու համերաշխությունը։ Անգախ պետություններու համագործակցության գտնաժողովին մասնակցելու նպատակով Թուրքմենստան գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ԱԲՀ-ի կատնաժողովին ունեցած իր ելույթին ընթացքին հայտարարած է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատված է, իսկ խաղաղության համաձայնագիրին բնակիրը նախաստորագրված է անցյալ օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ։ Փաշինյանի խոսքով համաձայնագիրը հիմնվի 1991-ի Ալմատայի հռչակագիրին վրա։ Երկու երկիրները կճանաչեն իրար ու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմաններու անցերն մխելիությունը։ Անոնք նաև կհաստատեն, թե իրարու նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունին և ապագային այլ պիտի չունենան։ Վարչապետը նշած է, որ խաղաղության գործընթացի մեջ արդեն իսկ խորզնական արդյունքներ կան։ Ավելի քան 2 տարի է ի վեր սահմանային փախումներու հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չեն արձանագրված։ Սկսած են նաև 2 երկրներու միջև արևդուրը, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին շուրջ 12 կիլոմետր երկարությամբ հատված մը սահմանազատված և սահմանակցված է։ Փաշինյան սակայն շեշտած է, որ խաղաղությունը դագավին ամբողջական չէ։ Լուծման կգարոտին անհետ գորացներու ճակատագրերուն բարձրապանման, ականազերծման և գալանքի դակ գտնվող անձերու վերաբերող մարդասիրական հարցերը։ Աննաև անդրադարձած է հաղորդակցություններ ու աբաշխիր չափակման ծրագրին Տրիպին, որուն նպատակն է Հայաստանի տարածքով ապահովել Ադրբեջանի հիմնական մասին և Նախիջևանի միջև գապը հարկելով պետություններու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը։ Ծրագիրը կգրնա նոր տարածքիկ ուղիներ բանալ արևելք, արևմուտք և հարավ-հյուս ուղղություններով, նշած է Փաշինյան։ Այն նաև հայտնած է, որ ակնկալություն կա Հայաստանի և Թուրքիայի միջև պետական սահմանին բացման և համապատասխան ենթակառույցներու վերականգնման։ Հայաստանի վարչապետը գոչրած է ամեն օր պահպանելու ձեռք բերված խաղաղությունը, ընդգծելով, որ անգծարայի երկու ժողովուրդներուն և ապակա սերունդներուն շահերուն։ Անգախ պետություններու համագործակցության գտնաժողովին ծիրաններս հանդիպում ունեցան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը։ Կառավարության հաղորդմամբ կողմերը քննարկեցին հայ-իրանյան հարաբերություններու զարգացումն ու երկկողմանի համագործակցության ընդլայնումը։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանն ու Իրանը համագործակցության լայն օրակարգ ունին, իսկ իրանյան ընկերությունները ներգրավված են Հայաստանի մեջ իրականացվող ռազմավարական ծրագիրներուն մեջ։ Զրուցակիցները համոզմունք հայտնեցին, որ առաջիկային երկու երկիրներու հարաբերությունները նոր մակարդակի պիտի բարձրանան։ Կարևոր նկատվեցան նաև նախատեսվող բարձրաստիճան փոխհայցելությունները։ Հիշեցնենք, որ հանդիպումը հաջորդեց Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի վերջերս Իրան գադարած պաշտոնական այցելության։ Միաժամանակ Հայաստանի վարչապետի մամլոխոսնակ Մելանիա Հարությունյան հայտնած է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև Թուրքմենիստանի մեջ երագոմ հանդիպում չեն ունեցած։ Ավելի կանուխ ռուսական Կոմերսանտը կրած էր, թե երեք ղեկավարները Գասպիան կգտնաժողով են ետ փակ հանդիպում ունեցած են։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց քննել ընդդիմության թիմումը, որով կվիճարկվի Կաթողիկոսին հերացման թրույթը։ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը մերժած է ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցություններուն թիմումին քննությունը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները կվիճարկեին կառավարության ձեռագիրը հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշումին սահմանադրականությունը, հատկապես հոգևոր անվտանգություն բաժինին վերաբերյալ։ Թիմումադուները կբնդեին, որ կառավարության ծրագիրի մեջ դեղ գտած որոշ թրույթներ կմիջամտեն հայարակելական եկեղեցվո ներքին կառավարման հարցերուն և կխախտեն թե եկեղեցվո ինքնավարությունը, թե խիղճի և թավանանքի ազատության իրավունքը։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, արձանագրած է, որ կառավարության ծրագիրին թրույթները քաղաքական հայտարարություններ են և չունին անմիջական իրավական գարգավորիչ բնույթ։ Ըստ դատարանին, անոնք կրնան իրավական նշանակություն ստանալ միայն հետագա իրավաստեղծ գործընթացներու արդյունքով, հետևաբար ծրագիրը հաստատող ազգային ժողովի որոշումը բովանդակային առումով ենթակա չէ սահմանադրական վերահսկողության։ Դատարանը նաև եզրակացուցած է, որ թիմումը չի բարունակեր գործը ըստ էության քննելու համար անհրաժեշտ նվազագույն հիմնավորումները, այս հիմքով այլ անմերժած է գործի ընկնությունը։ Կառավարության ծրագիրին վիճարկված բաժինով կնախատեսվի ապահովել ամենայն հայոց կաթողիկոսին հերացումը կամ հանգստյան կոչումը, կաթողիկոսական դեղապահի ընտրությունը, եկեղեցու կանոնադրության ընդունումը և նոր կաթողիկոսի ընտրությունը։ Ծրագիրը նաև կնախատեսե ֆինանսական թափանցիկության և հոգևորականներու բարեվարկության ապահովման համապատասխան կարգեր։ Նշենք, որ Էջմիածինը անընդունելի նկատեց իշխող քաղաքական ուժին միջամտությունները եկեղեցվո ներքին կյանքին։ 3 հոկտեմբեր 9-ին ամենայն հայոց Գարեգին II կաթողիկոսի նախակայությամբ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի մեջ տեղի ունեցած է եպիսկոպոսներու և թեմակալ առաջնորդներու ժողով։ Ժողովենի հետ հրապարակված հայտարարությամբ մայրաթորը դատաբարտած է ազգային ժողովին մեջ հայ առաքելական եկեղեցվո մեջ այսպես կոչված ճգնաժամին ուսումնասիրության նպատակով քննի չանցնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը, ձայն նկատելով եկեղեցվո ինքնավարության և կրոնական ազատության խախտում։ Մայրաթորը իշխանություններուն կոչուղած է զերծ մնալու եկեղեցվո ներքին գործերուն միջամտել է, իսկ հավատացյալներուն իրենց դիրքորոշումը արտահայտելու օրինական և արժանապատիվ միջոցներով։ Հայտարարության մեջ նաև շեշտված է, որ մայրաթորը օրինական բոլոր միջոցներով պիտի պաշտպանե հայոց եկեղեցվո և հավատացյալներուն իրավունքները, գոչնելով պահպանելու ազգային միասնությունն ու համերաշխությունը։ Անգախ պետություններու համագործակցության գտնաժողովին մասնակցելու նպատակով Թուրքմենստան գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ԱԲՀ-ի կատնաժողովին ունեցած իր ելույթին ընթացքին հայտարարած է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատված է, իսկ խաղաղության համաձայնագիրին բնակիրը նախաստորագրված է անցյալ օգոստոսին Վաշինգտոնի մեջ։ Փաշինյանի խոսքով համաձայնագիրը հիմնվի 1991-ի Ալմատայի հռչակագիրին վրա։ Երկու երկիրները կճանաչեն իրար ու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմաններու անձեռն մխելիությունը։ Անոնք նաև կհաստատեն, թե իրար ու նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունին և ԱԲԿ-ին այլ պիտի չունենան։ Վարչապետը նշած է, որ խաղաղության գործընթացի մեջ արդեն իսկ խորզնական արդյունքներ կան։ Ավելի քան 2 տարի է ի վեր սահմանային փախումներու հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չեն արձանագրված։ Սկսած են նաև երկու երկրներու միջև արևդուրը, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին շուրջ 12 կիլոմետր երկարության պատված մը սահմանազատված և սահմանակցված է։ Փաշինյան սակայն շեշտած է, որ խաղաղությունը դագավին ամբողջական չէ։ Լուծման կգարոտին անհետ գորացներու ճակատագրերուն բարձրապանման, ականազերծման և գալանքի դակ գտնվող անձերու վերաբերող մարդասիրական հարցերը։ Աննայև անդրադարձած է հաղորդակցություններով աբաշրջապակման ծրագրին Թրիպին, որուն նպատակն է Հայաստանի տարածքով ապահովել Ադրբեջանի հիմնական մասին և Նախիջևանի միջև գապը հարկելով պետություններու ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը։ Ծրագիրը կգրնա նոր տարածքիկ ուղիներ բանալ արևելք, արևմուտք և հարավ հյուսիս ուղություններով, նշած է Փաշինյան։ Ան նաև հայտնած է, որ ակնկալություն կա Հայաստանի և Թուրքիա միջև պետական սահմանին բացման և համապատասխան ենթակառույցներու վերականգնման։ Հայաստանի վարչապետը գոչրած է ամեն օր պահպանելու ձեռք բերված խաղաղությունը, ընդգծելով, որ անգծարայի երկու ժողովուրդներուն և ապակա սերունդներուն շահերուն։ Անգախ պետություններու համագործակցության գտնաժողովի ներս հանդիպում ունեցան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը։ Կառավարության հաղորդմամբ կողմերը քննարկեցին հայ-իրանյան հարաբերություններու զարգացումն ու երկկողմանի համագործակցության ընդլայնումը։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանն ու Իրանը համագործակցության լայն օրակարգ ունին, իսկ իրանյան ընկերությունները ներգրավված են Հայաստանի մեջ իրականացվող ռազմավարական ծրագիրներուն մեջ։ Զրուցակիցները համոզմունք հայտնեցին, որ առաջիկային երկու երկիրներու հարաբերությունները նոր մակարդակի պիտի բարձրանան։ Կարևոր նկատվեցան նաև նախատեսվող բարձրաստիճան փոխհայցելությունները։ Հիշեցնենք, որ հանդիպումը հաջորդեց Հայաստանի արտաքին գործոստախարար Արարատ Միրզոյանի վերջերս Իրան կատարած պաշտոնական այցելությամբ։ Միաժամանակ Հայաստանի վարչապետի մամլոխոսնակ Մելանիա Հարությունյան հայտնած է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ռուսյան նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև Թուրքմենիստանի մեջ երագոմ հանդիպում չեն ունեցած։ Ավելի կանուխ ռուսական Կոմերսանտեր կրած էր, թե երեք ղեկավարները Գասպիան կգտնաժողով են ետ փակ հանդիպում ունեցած են։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելի ընկերներ, դուք կլսեք սյուրտ ամլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կնակ մեզ լսել նաև մեր Facebook-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով, ուրալ որ գտնվիք։ Ինչ է հայտատը, ինչ գաղափարախոսություն կպարունակե իր մեջ, որ այսօր անթիրախ դարձած է Հայաստանի իշխանություններուն։ Սեպտեմբեր 25-28 Երևանի մեջ տեղի ունեցավ Հայ Եղափոխական Դաշնակցության Հայդատի հանձնախումբերու և գրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը մասնակցությամբ շուրջ 20 երկիրների ժամանած Հայդատի կառույցներու պատասխանատուններու և հոհիդակ կուսակցական մարմիններու ներկայացուցիչներու։ Համաժողովի նպատակներ արժևորել անցնող շրջանի աշխատանքները, քննարկել հարաճիկագործունեության հիմնական ուղղությունները և տարածաշրջանային ու միջազգային նոր պայմաններուն լույսին տակ կատարել մարտավարական անհրաժեշտ վերանայումներ։ Օրակարգի հիմնական խնդիրներն էին Հայաստանին և հայ ժողովրդին դիմագրաված արտաքին քաղաքական մարտահրավերները և անոնց դիմակայման մեջ Հայդատի համաշխարային ցանցի կարելիություններու օգտագործումը։ Պաշտոնական բացման ընթացքին ելույթ ունեցան Հոհիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան, Հոհիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան և Հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատրյան, ինչպես նաև տարածաշրջանային գրասենյակներու ներկայացուցիչներ։ Խորհրդաժողովի աշխատանքներու մեկնարկեն առաջ պատվիրակությունը այցելեց Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, իսկ խորհրդաժողովի ավարտին հանդիպում ունեցան ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին հետ, ստանալով վեհապար հայրապետին օրհնությունը և իրենց զորակցությունը հայտնելով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին ներկայիս դիմագրաված մարտահրավերներուն առնչությամբ։ Խորհրդաժողովի ընթացքին ընդգծվեցավ, որ անկախ Հայաստանի իշխանություններու դիրքորոշումներեն և Հայդատի կառույցներու նկատմամբ գործադրվող ճնշումներեն, Հայդատի հանձնախումբերն ու գրասենյակները պիտի շարունակեն իրենց աշխատանքը Հայաստանի համար արտաքին զորակցություն ապահովելու և միջազգային հարաբերություններու դաշտին մեջ հնարավորինս նպաստավոր պայմաններ ձևավորելու ուղղությամբ։ Հայդատի աշխատանքներու և խորհրդաժողովի մասին խոսելու համար հրավիրած ենք այսօր Հայ Եղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը, որը իմ կողքին է այսօր ստուդիոյի մեջ։ Բարի եկած եք։
1: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։
0: Եվ Հայդատի կենտրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատրյանը, որու հետ առցանց կապ պիտի հաստատենք քիչ վերջ։ Բարի եկած եք IPFM ուրեմն, Իշխան Սաղաթելյան, այսօր Հայաստանի մեջ շատ լարված մթնոլորտ է, մեկ կողմեն Հոհիդան թիրախ դարձած է ներկայ իշխանության, որ կուզե արմատախի լինել դաշնակցության, և մյուս կողմ է դաշնակցությունը խորհրդաժողով կկազմակերպե մտածելու Հայաստանի արտաքին քաղաքականության նպաստելու համար։ Կբացատրեք այս հակասությունը, խնդրեմ։
1: Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Միշտ մեծ սիրով և հաճիքով եմ ներկայանում ձեր տաղավարին։ Ուրեմն անկախ իշխանության դիրքորոշումներից, անկախ նրանց վերաբերմունքից, դաշնակցությունը շարունակում է այն, ինչ արել է տարիներ շարունակ։ Դաշնակցության Հայդատի համասփյուր գրասենյակները, հանձնախմբերը շարունակում են պայքարել հայ ժողովրդի հավաքական իրավունքների համար, պայքարում են միջազգային տարբեր ատյաններում և ասպարեզում առաջ տանել հայկական շահը, հայկական օրակարգը, խոսելով այն բոլոր մարտահրավերներից, որ կա և գոյություն ունի և կանգնած է Հայաստանի առջև։ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները դժբախտաբար վաղուց չեն սպասարկում հայկական շահը, չեն առաջնորդվում դրանով, հետևաբար մեր այս հակասությունները, նաև երկրի վաղվա և ներկայիս տեսլականը, մեծ տարբերություն գոյություն ունի և այդ հակասությունները գալիս են դրանից։ Իսկ դաշնակցությունը արմատախիլ անելու փորձերը բնականաբար ձախողված են պատմության ընթացքում և բոլշևիկները, սուլթանները շատերն են փորձել դարա անել, չի ստացվելու, որովհետև այդ արմատները այնքան խորն են, որ պարզապես հնարավոր չի։
0: Դուք ուրեմն այս խորհրդաժողովի բացման խոսքի մեջ նշացեք, թե հայ դատի աշխատանքը ուղղված է Հայաստանի և հայ ժողովրդի շահերու պաշտպանության։ Ինչպես քիչ առաջ ասացիք, այսօր իշխանության հետ հակասության մեջ է։ Ինչպես կբաժնվի աշխատանքը իշխանության և հայ դատի մեջ։
1: Տեսեք, անկախ իշխանության ունենացած հարաբերություններից, դժբախտաբար այսօր, քանի որ մեր պատկերացումները չեն համընկնում պետության վարած արտաքին քաղաքականության հետ, այդ աշխատանքները չեն համադրվում։ Հայաստանի տարբեր իշխանությունների ժամանակ միշտ հայդատի գրած սենյակները ներծուկ են եղել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության վարած քաղաքականությանը և շատ հարցեր փող լրացնելով, համադրելով, այսինքն թիկունք կանգնելով պետությանը առաջ են գնացել։ Այսօր այդ նույն ուղությամբ չեն գնում, որովհետև պետությունը այլ քաղաքականություն է իրականացնում։ Սկսած ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացից վերջացրած տարբեր հարցերի շուրջ մեր մոտեցումները դժբախտաբար այլևս տարբեր են։ Նույն գերիների այսօր Բաքվում գտնվող ազատ արձակելու հարցով պետության շարունակական լռությունը կամ մեկ ու մեջ կիսատ պռատ հայտարարությունները չի համընկնում մեր ամենօրյա աշխատանքի հետ։ Ես հիշում եմ անցած տարի, օրինակ, երբ որ Բաքվում COP29-ը տեղի ունենում, Հայդատի ամբողջ գրասենյակները լցվել էին աշխատանքին, որ սա լավ առիթ և հնարավորություն է, և կոչ էին անում միջազգային տարբեր դերակատարների, ովքեր պատրաստում էին մասնակցել Բաքվում COP29-ին, ասում էին, որ Ադրբեջանը բռնապետական երկիր է, և այդ այցից առաջ թող գերիներին ազատ արձակեն։ Պետությունը որևէ կերպ չէր աջակցում այդ քաղաքականության։ Ինչ եմ ուզում ասել, կարող եմ բերել բազմաթիվ օրինակներ, որ մեր և օրվա իշխանության վարած քաղաքականությունը միջազգային ասպարեզում ունեն տարբեր վեկտորներ, հետևաբար այդ աշխատանքները այլևս չեն համադրվում, չնայած այդքանով հանդերձ, նույնիսկ այս իրավիճակում և այս պայմաններում կան հարցեր, որ անկախ պետության վարած գծից քաղաքականությունից մենք շարունակում ենք մեր միջոցներով և հնարավորություններով օգտակար լինել Հայաստանը։
0: Դուք նաև ձեր բացման խոսքի մեջ նշեցիք բռնի տեղահանված արցախահայության վերադարձի իրավունքի մասին։ Այս մասին նաև չեն խոսել ներկա իշխանությունները, այս նաև այդ հակասական կետերն է, որ հայդատի աշխատանքները կամ դաշնակցության աշխատանքները կհակասեն իշխանության հետ։ Այս ուղղությամբ ինչպես կարելի է աշխատել։
1: Գիտեք, Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն չեն խոսում Արցախի ժողովրդի իրավունքներից, ոչ միայն չեն խոսում, որ Արցախում տեղի ունեցել էթնիկ զտում ցեղասպանություն, չեն խոսում նույնիսկ Արցախում տեղի ունեցող պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման դեմ, որովհետև ըստ էության Ադրբեջանը փորձում էր հազարամյա պատմության հետքերը ոչնչացնել, դա ներկայացնել այլ մշակույթների, վերագրելով այլ պետությունների և ժողովրդների, դրանով փորձելով արդարացնել իր կողմից իրականացված ցեղասպանությունը և էթնիկ զտումը Արցախում, այսինքն ջնջելով հայկական հետքերը, փորձում է կեղծելով և խեղաթյուրելով իրականությունը աշխարհի ներկայացնել, թե իբր սա երբեք հայկական չի եղել Արցախը, մինչդեռ ինչ ուզում ես արա, դու չես կարող Ամարասի կամ Գանձասարի ու Դադիվանգի հետքերը ոչնչացնես, էլ այս իմաստով հայկական պետության Հայաստանի Հանրապետության վարած քաղաքականությունը ոչ միայն անընդունելի, այլ նաև հակապետական է, դավաճանական է այդ իմաստով, որովհետև եթե դու չես պաշտպանում, չես ամբողջ աշխարհին ասում, որ սա հայկական էր, էթնիկ զտում է տեղ ունեցել Արցախին, այսինքն մեզ ըստ էության զոհից դարձնում ես ագրեսոր, եթե հայկական չէր Արցախը, ուրեմն Ալիևի թեզերը սկսում են միջազգային հանրության մոտ տեղ գտնեն, որ հայերը օկուպացրել էին Արցախը, զավթել էին և 30 տարի բռնի պահում էին իրենց տիրապետության տակ, իսկ սա լուրջ նաև հարված է Հայաստանի անվտանգությանը, հետաբար խոսելով Արցախի Արցախում տեղի ունեցած իրականության մասին, դրանով պաշտպանում ես նաև Հայաստանի անվտանգային շահերը։ Այս իմաստով մեր համար անընդունելի է պետության վարած քաղաքականությունը, որը ըստ էության ասում է պետք է փակել Արցախի էջը ու վերջ։ Նույնիսկ Արցախի հայկականությունը Ալիևի հետ համատեղ իրենք դնում են կասկածի տակ։
0: Բայց այդքանով հարցերը չեն փակվում, այսինքն ինչքան Ալիևը պահանջներ կներկայացնեն, նույնքան տեղի տալով ախորժակը բացվում ու ավելի ու ավելի են։
1: Իհարկե, այս ամբողջ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր զիջում, որ արել է Հայաստանի իշխանությունը, այնպես չէ, որ դրանից հետո Ադրբեջանը կանգ է առել եւ Հայաստանի առջև նոր պահանջներ չի դրել։ Ընդհակառակ, ախորժակը ամեն մի զիջումից հետո բացվում է եւ Հայաստանի առջև դնում է նոր պահանջներ եւ հարցը ասել է նրան, որ արդեն ներքին հարցերում մասնակցություն ունեն, գիտեք, նաեւ պահանջում են սահմանադրության փոփոխություն։ Չի կանգնելու Ադրբեջանը, Ադրբեջանը որտեվ չի ուզում խաղաղություն, այս պետք է հասկանանք, որվա իշխանությունը նաև սա չի հասկանում, Ադրբեջանը չի ուզում Հայաստանի հետ խաղաղություն, Ադրբեջանը ուզում է Հայաստանին վերջնականապես ենթարկել կապիտուլացիայի, վերջնականապես հասնել մի վիճակի, որ այլևս իր կենսագործունեությունը դառնա անհնարին։ Սա է Ադրբեջանի նպատակ, սա երբ որ չենք ֆիքսում, որ Ադրբեջանը սպառնալիք է, հետևաբար մնացած իրականացրած աշխատանքները չեն համապատասխանում ժամանակի կամ ադեկվատ չեն ստեղծված իրավիճակի։
0: Դուք երկու օր առաջ, պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի հարցումին, թե ինքը ինչ զիջած է, 18 կետերով, ուրեմն պատասխանեցիք իրեն, կրնակ քանի մը հիմնական կետերը մեզ ներկայացնել։
1: Գիտեք, մի քիչ ցինիկություն է, էլի, երբ որ այսքան զիջումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ ասում է, ինչ եմ զիջել, որ դրա համար պարբերաբար փորձում ենք հիշեցնել, ընդ որում այդ ցանկը, որ հրապարակել եմ, դա ամբողջականը չի։ Դա էլ ամբողջականը չի, այսինքն այնտեղ ահագին
0: դալիք կա։
1: Հիմնականը դե ամենամեծ 20 թվականի պատերազմից հետո, տեսեք, յուրաքանչյուր տարի տարի չի եղել, որ մենք զիջում տեղի ունեցած չլինի։ Պատերազմից հետո նախ նոյեմբերին փաստաթղթի առանց կրակոցի հանձնվեցին ավելի շատ շրջան Արցախում, Քարբաճար, Բերձոր, Աղդամ, այսինքն ավելի շատ շրջան հանձնվեց առանց կրակոցի, քան բուն 44 օրյա պատերազմի ընթացքում տեղեր ունեցել, բայց դրանից հետո հանձնվեց Գորիս Կապան ճանապարհը, հանձնվեցին Հայաստանից մի շարք տարածքներ, տեղ ունեցավ մեկ օրյա պատերազմը 22 թվականին, որտեղ Ադրբեջանը Հայաստանից այս պահին օկուպացրել է 200 կիլոմետրից ավել քառակուսի տարածք, հանձնվեց 24 թվականին Կաշի մարզում կարևոր տարածքներ, որը մեր անվտանգությանը և պաշտպանությանը այդ հատվածում լուրջ հարված է հասցրել։ Այսինքն շարունակական զիջվել է, ու նաև դրանից բացի Ադրբեջանի պահանջով Միսկի խումբը լուծարվեց, Ադրբեջանի պահանջով Ստրեյցյան հիմա որքան էլ ասեն թրիպ ճանապարհ և այլ, ակնհայտ է, որ դա այն ճանապարհը չի, որ փորձում են ներկայացնել, դա է տեղի ունենում, այսինքն շարունակական զիջումներ, իսկ դրա դիմաց ոչ մի բան։
0: Դեռ հիմա կխոսվի նաև անկլավների վերադարձի մասին։
1: Այո, այո, որը Հայաստանի առջև կանգնած ամենածանր մարտարավերներից մեկն։ Ադրբեջանը ակնհայտորեն նույն Տիգրանաշենը, որ պահանջում է, դրա համար որևէ իրավական հիմք չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմիկվանից սկսել ամերի ժողովրդին համոզել, որ այսի վերջի կետն է, եկեք տանք, սրանից հետո կգանք խաղաղության, բայց մինչև այս մի քանի անգամ էլ այդ ասը, քանի կար արդեն ասում են խաղաղություն հաստատված է, վերջ, օրինակ հիշում եք 25 թվականին հայտարարում էին, որ այլևս խաղաղությունը հաստատվել է, վերջացավ ժողովուրդ, լուծված է բոլոր հարցերը, երբ որ Միացյալ Նահանգներում ստորագրվեց, այդ նախաստորագրվեց փաստաթուղթ, բայց երեք ասում էր, որ եթե նկատել եք, որ այո, խաղաղություն կա, բայց դա վերջնական չի, մի շարք խնդիրներ կան,
0: որոնց մեջ նաև սահմանադրական փոփոխություն։ Հիմա այդ սահմանադրական փոփոխության հասնելու համար ազգային ժողովի մեջ ինքը մեծամասնություն չունի, ինչպես կրնա շրջանցել կամ ինչպես կրնա պատահել,
1: ինքը չունի սահմանադրական մեծամասնություն, որպեսզի երկրում նշանակի հանրաքվը և ժողովրդի վզին փաթաթի նոր սահմանադրություն, և դրան հասնելու համար ինքը դիմելու է կամ փորձելու է գտնի ինչ-որ ապօրինի հակասահմանադրական ճանապարհ։ ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետև ես չեմ կարծում, որ կհաջողի ինքը ընդդիմությունից որպեսի 6 հոգի, 7 հոգի քվեարկի այդ Ալիևի սահմանադրությանը, ես դա բացառում եմ, ու այդ պարագայում ինքը հակած սահմանադրական ճանապարհով է փորձելու դա անել, որը այդքան էլ հեշտ չի դա մարսելը, և մեր խնդիրն է դա թույլ չտալ։
0: Հայ դատի խորհրդաժողովի ընթացքին ինչպես քննարկեցին Հայաստանի հարաբերություններն ու ներկա բանակցային գործընթացը Թուրքիո և Ադրբեջանի հետ։
1: Ինչպես
0: ինչ քննարկեցիք, ինչ կարծիք կա հայ-թրքական հարաբերություններու կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններու։
1: Տեսեք, նախ որպեսզի հստակ լինի մեր հայրենակիցների համար, ասեմ, որ մենք այնպես չի, որ դեմ ենք Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ բանակցություններին, մենք դեմ չենք նույնիսկ հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, եթե դա իրականում տեղի ունենում առանց նախապայմանների, և Հայաստանի տնտեսությունը և ավանդանգային հարցերը մինչև սահմանի բացումը համապատասխան քայլեր իրականացնում են, որը հարված չի լինելու Հայաստանին։ Բնականաբար մենք ևս ձգտում ենք խաղաղության հասնելու, բայց դա չի կարող լինել մեր ժողովրդի պետության կենսագործունեության շահերի հաշվին, դա չի կարող լինել մեր իրավունքներից հրաժարվելու հաշվին, դա չի կարող լինել ցեղասպանության փաստից հրաժարվելու կամ ցեղասպանությունը ուրանալու հաշվին։ Հետևաբար մենք այն տպավորությունը, որ թողում են ստեղծել, որ մեզանից որ ծայրահեղական չենք ցանկանում բանակցություն, և այլ այդպես չի, բայց այդ բանակցությունները պետք է լինեն արժանապատիվ, այդ բանակցությունների խորքը պետք է լինեն մեր ժողովրդի և պետության հայրենիքի շահերը, որը բացակայում է այս ամեն ինչից։ Հետևաբար մեր խնդիրն է աշխարհի ներկայացնել ով է Ադրբեջանը, ով է Թուրքիան, նրանք վերջին 100 տարվա մեջ երկու անգամ մեր ժողովրդին իրենց սեփական հայրենիքում ենթարկել են ցեղասպանության և էթնիկ զտման։ Սա փաստ է, հիմա հրաժարվել ես ամեն ինչից, ագրեսորին դարձնել զոհ, այդպես չի, այսա որ մենք շարունակելու ենք բոլոր ուղություններով մեր աշխատանք։
0: Իշխան Սաղաթելյան, քննարկված է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցություններու և կապակցության տարբեր ծրագիրները, ինչպես նաև այդ գործընթացներուն մեջ միջազգային ուժային կենտրոններու ներգրավվածությունը։ Ինչ խոսվեցավ այդ նյութերու մասին։
1: Գիտեք, մենք մանրամասն քննարկել ենք նույն թրիպի ծրագիրը, մեր վերաբերմունքը, ունենք ստեղ բազմաթիվ մտահոգություններ, ունենք բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները չունենք։ Օրինակ, մենք փորձում ենք այս ամբողջ ընթացքում հարցնել, ճշտել Հայաստանի Հանրապետությունը որքան քառակուսի կիլոմետր տարածք է հատկացրել հայ-ամերիկյան ընկերությանը, որով պետք է անցնի այդ իրենց բնութագրմամբ ճանապարհը։ Այդ հարցի պատասխանը չունենք, այսինքն մենք չգիտենք այդ ճանապարհի լայնությունը, օրինակ, որքան է, կամ բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները դեռ չկան։ Հետևաբար մենք ստեղ ունենք լուրջ մտահոգություն։ Ընդ որում, մենք դեմ չենք ճանապարհների ապաշրջափակմանը, ընդհակառակը շահագրգռված ենք, բայց իրոք Հայաստանի ինքնիշխանությունը, լիազորությունները պետք է լինի ոչ թե թղթի վրա, այլ իրականում գետնի վրա, դա լինի հակառակ պարագայում, մենք դեմ ենք մեր երկրի տարածքով միջանցքի տրամադրման, և այն, ինչ որ խոսում է, դա միջանցքի տրամաբանությունը իրականության մեջ, այո, իրականության մեջ ինքը միջանցք, բայց փորձում է ժողովրդի վրա վաճառել ճանապարհ, եթե ինքը միջանցք չլիներ, Հայաստանում բազմաթիվ ճանապարհներ կան, նույն հյուսիսահարավը հիմա որ կառուցում են, թե այդ նույն կարգավիճակով լիներ, հաշվի առնելով նրբությունները, կարար որոշ անվտանգային դետալներ ավելանար, այս ոչ թե ինչ-որ հատուկ կարգավիճակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ինչ-որ հող հատկացնել ինչ-որ ընկերության, որը պետք է իրականացնի այդ ճանապարհի կառավարումը, որտեղ ադրբեջանցիները կամ անխոչնդոտ պետք է երթևեկեն, որտեղ հայ մաքսավորը կամ հայ հետ ադրբեջանցին պետք է առնչություն չունենա, այսինքն հատուկ կարգավիճակներ, որը միջանցքի տրամաբանություն ունի։
0: միջանցքի տրամաբանություն ունի եւ որին խիստ դեմ է մեր դրացի Իրանը, որովհետեւ այդ ճանապարհը կամ միջանցքը ավելի ճիշտ որոշ անվտանգային հարցեր կառաջացնի ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ Իրանի համար։
1: Այդ ճանապարհը վերջում կարող է լուրջ փորձանք դառնալ Հայաստանի Հանրապետության համար։
0: Ինչ տեսա, ինչ դեր։
1: Մեն տեսակետից, որ դա կարա լինի ոչ թե խաղաղության հասնելու երաշխիքների հնարավորություն, այլ դա կարող է դառնալ միջամտություն արտաքին, պատճառ դառնալ միջամտության և աշխարհակահական տարբեր կենտրոնների ազդեցությունների բախման կամ մրցակցության հարց առաջանա Հայաստանի տարածքում։ Այդ ճանապարհը կարող է օգտագործել տարբեր դրվակներով, պատրվակներով Ադրբեջանի կողմից միջամտելու կամ հայտնվելու Սյունիքում։ Այդ ճանապարհը իրոք ունի ճանապարհը կապված իրոք մտահոգություն ունի Իրանը, որ նաև բացահայտ հայտարարումը, չնայած որքանով էլ փորձեն հիմնավորել, թե նորմալ է Իրանը խնդիր չունի, բայց ակնհայտ է, որ ունի խնդիր ու նաև հետ շահագրգիռ չի մեղմ ասած այդ ճանապարհի ճակատագրով։
0: Իշխան Սաղաթելյան, ինչպես կտեսնեք, ինչ կտեսնենք, հստակ քաղաքական բախում կա կամ հակասություն կա Հայաստանի ներկա իշխանության եւ Հայդատի միջեւ։ Ինչպես կարելի է աշխատանք հաջողցնել նաեւ արտաքին աշխարհի մեջ, սփյուռքի մեջ հաջողցնել այս պայմաններում մեջ։
1: Շատ դժվար է։ Շատ դժվար է, որտեւ եթե պետությունը այլ քաղաքականություն իրականացնում, բավականին դժվար է։ Հիմա ես օրինակ երեկ ունեցանք հանդիպում առաջիկա օրերին Բրյուսելում, շարունակելու ենք մեր հանդիպումները, երբ որ այս խնդիրները դնում ես, երբ որ այս խնդիրները բարձրաձայնում ես, շատ հաճախ ասում են, բայց ձեր պետության պաշտոնական տեսակետը այլ է։ Շատ հաճախ տարբեր միջազգային բանաձևեր, այսինքն ավելի պարզ, եթե ասեմ, հաճախ Ադրբեջանի պատվիրակցիան այդ հայկական պատվիրակցությունը խոչընդոտում այդ բանաձևերի ընդունմանը։ Օրինակ անցած տարի այս օրերին, չէ ամռանը թե գարնանը, ԵԱԿ-ում մենք բանակցություն էինք վարել, որ բանաձևի մեջ գերիների արձակման հարց մտներ, այդ դրա դեմ պայքարում էր ադրբեջանական պատվիրակությունը, իսկ Հայաստանի պատվիրակությունը, եթե հրապարակային կիսատպռատ, բայց տակից այդ կողմերին ասում էր, որ պետք չի, կարիք չկա այս ընթացքում լարել հարաբերությունները, մենք չենք պնդում կամ ավելի ճիշտ է հրաժարվել այդ կետերից։ Այսինքն հաճախ մեր աշխատանքը այն մակարդակի ազդեցությունը և հաջողությունը չի ունենում, պատճառը, որ պետությունը ոչ միայն անտարբեր, այլ հակառակն աշխատում։ Այս իմաստով, այո, դժվար է, բայց նաև ունենք բազմաթիվ հաջողված օրինակներ, որ կարողացել ենք չնայած հակադիր ազդեցությանը հաջողացնել և գործ առաջ տանել, նման բազմաթիվ օրինակներ կան։
0: Որոնք են այսօր Հայդատի միջազգային ցանցի այն կետերը, որոնց վրա կարելի աշխատել առանց որևէ հակասության կամ խոչընդոտի։
1: Գիտեք, իրականության մեջ այն հարցերը, որ մենք բարձրացնում ենք, այդտեղ բոլոր կետերի շուրջ հնարավոր է, մենք հարց չունենք, բայց դժբախտությունը որ պետական քաղաքականությունն է այլ։ Ասենք մենք չենք հրաժարվելու ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, օրինակ մենք, դուք տեսակ, երկու օր առաջ Ամերիկայի ընդունվեց շատ կարևոր բանաձև, կարծում 400-ից ավել սենատորներ, կոնգրեսականներ ստորագրեցին, արգելելու կոչ անելով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դադարեցնել Ադրբեջանի ռազմական օգնություն հատկացնելու գործընթացը, ասենք ժամանակին Կանադային բանաձև էին անցկացնում, որ Թուրքիային չտրամադրի որոշ տեխնիկական հնարավորություններ, որով բայրակտարներ են կառուցում, ստեղծում, այսինքն հարցեր կա, որ դա բխում է անմիջականորեն մեր ժողովրդի պետության շահերից։ Հիմա այստեղ պետությունը կօգնի, շատ լավ, չէ, մենք, մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ամբողջ աշխարհում ունենք ժողովրդին ներկայացնող արտաքին գործերի, չգիտեմ, նախարարություն ասենք, ինչ ասենք, բայց մարդիկ, գրասենյակներ, ովքեր

0: եկեղեցու դեմ արշավ նման ծանր մարտարավներ, որոնց մենք անվանում ենք Ալիևյան փաթեթ, պարտադրված է Հայաստանին առաջին քայլը, որ սրա դեմ ձևավորել դիմադրություն, հակազդեցություն, ժողովրդական հակազդեցություն և թույլ չտալ, որ սրանք իրականություն դառնան։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում իշխանապողությունը կարևոր և օրակարգային խնդիր է, որովհետև այս իշխանությունները, չնայած տարբեր միջամտություններով, հայտարարական ռեպրեսիվ քայլերով և գործողություններով կարողացել է վերարտադրել, բայց իր գործունեությունը վտանգավոր է։ Իր գործունեությունը չի բխում Մերպեցյան ժողովրդի շահերից, և որքան շուտ տեղի ունենա իշխանապողություն, այնքան արագ մենք կարողանանք երկրը դուրս բերել այս իրավիճակից։ Իսկ առաջի քայլով նախ դիմադրություն, որպեսզի ընդզիջումները, որ պարտադրվում է Հայաստանին, տեղի չունենա, և դրան զուգահեռ ամեն ինչ անել, որ երկրում հասնել իշխանապողության, հակառակ պարագայում այսօրվա իշխանության 8 տարվա վարկագիծը մենակ հանձնելու, զիջելու, տալու, հնազանդվելու քաղաքականությունը, որը մեր համար անընդունելի։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Իշխան Սաղաթելյան այս բոլոր տեղեկությունների և լուսաբանությունների համար, և հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։
0: Ես եմ շնորհակալ։
1: Կապվենք անմիջապես Հակոբ Տեր-Խաչատրյանին, Կանադա։ Բարև Հակոբ Տեր-Խաչատրյան, դուք Հայտադի կենտրոնական խորհրդի նախագահն եք, բարի եկածեք IPFM։
2: Կայուտեսանք, շնորհակալություն բարևին համար։
1: Սիրո, Հակոբ Տեր-Խաչատրյան, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք Հայաստանի մեջ սեպտեմբերի վերջավորության տեղի ունեցած Հայտադի խորհրդաժողովի մասին։
2: Հայտարի խորհրդաժողովները ընդհանրապես կբազմագրվենք երկու երեք տարի ընթացքում, և երեք ընդհանուր խորհրդաժողովներն, այսինքն աշխարհամասերու ներկայացուցիչները կմասնակցեն, այդ խորհրդաժողովները ընդհանրապես գնենք Երևանի մեջ, և այս վերջինը, որ դեռ ունեցավ անցյալ ամսու վերջավորության, այդ շարքին մաս կբազմեր, և ասեմ, որ հիմնական ուղղակիցը անշուշտ հավանականալից կրվախոսելու, Հայտադի մեր գործունեությունն է, այդ գործունեության արժևորում անցնող երկու կեստարիներ ընթացքում, նորմալ-դարավաններով և ռազմական հարմարեցումներով քննարկումը, ինչպես նաև առաջիկա երկու տարիներով ձեռքի վերադասությունով։
1: Մթնոլորտի մեջ տեղի ունեցավ խորհրդաժողովը, քանի հոգի էին, որ երկրներ են եկած էին։
2: Մենք գործենք շուրջ 33 երկիներու մեջ, որ մեծամասնությունը, այսինքն 29 շուրջ արդեն ներգային, մի քանի մեր շատ հարկելու ռաջարներով չկարողացան մասնակցել, բայց ճանճապեջ մեծամասնությունը ներգայ էր, որ երբեմն մեր ավելի անցելով, ապեր անշուրջ մեր Հայաստանի գազմագերության անդամները, ուրեմն շուրջ 40 հոգինոց խորհրդաժողով էր, ունեցավ կես օրվա ընթացքում, բայց նաև այդ խորհրդաժողովի շուրջ դեռ ունեցան այլ նախաձեռնություններ և հանդիպումներ։ Այդ իմաստով ուրեմն ինքնին հաջող խորհրդաժողովն էր, և ինձ մեծ ուրախություն է տեսնել, որ այս անգամ նաև գար մեծաթիվ մասնակցություն երկրասարության կողմերը, ինչ որ կնշանակի, թե մենք կարողացած ենք չհեփոխանցել, որ վերջերջունակ այդ երկրասարքները լրիվ ստանցնեն պատասխանատվությունը։
1: Որոնք էին այդ կողմնակի հանդիպումները, բուն նյութին ասնել են առաջ։
2: Այո, ուղղակի գամիտուն անսեր առաջ, հիմնականի մեջ նշեմ, որ պրագանատոր մինք սկսանք մեր մածկը մադուցաններով երապտորի մեր նահադակներուն, որս հադուգայացելություն ենք, մանանցոս սեպտեմբերը զուգատի բեր այդ բարերազմի հիշարագի օրերում, որ նաև վերջավորության մենք ունեցանք, ընթացքին որ վերջավորության մենք ունեցանք հանդիպումներ մեր երկրասարության հետ, շարքերու հետ, ընկերներու հետ, ինչպես նաև հանդիպում ամենահայոց կաթողիկոսի հետ Էջմիածնի մեջ, նաև ընդդիմադիր երկու ֆրակցիաների ներկայացուցիչներու հետ, որ դեր ունեցավ ազգային ժողովի սրահներում մեկում մեջ։ Ուրեմն դրեսնեք, թե այդ մի քանի օրերի ընթացքում որքան լեցուն օրագրք էր, և ժողովեն ընդդեմ ասոնք էին հիմնական այն աշխատանքները, որ դարինք մենք, ու թե չհաշված այն բազմաթիվ հացազրույցները, որ դրանք, թե մենք որպես Հայտադի կենտրոնական խորհուրդ,

0: tarafta Masnak Top, Polonya ve Galatasaray üçlüğüne de katılıyorum. Galatasaray, Mango, Gayenler'e.
1: Ուրեմն դուք ինչպես ասիք, խոսվեցավ հայ դատի տարած աշխատանքներու մասին անցյալ երկու տարիներու ընթացքին։ Ինչպես գնահատվեցան այդ աշխատանքները։
0: Ընդհանրապես շատ աջակցող ընդդեմ մեր հիմնական 4 ուղղություններով, որոնք են հայերենի համար դարձող աշխատանքը, հայերենի սովոր դարձան Հայաստան ու Արցախը, ցեղասպանության հարցը, հայության իրավունքների խնդիրը եւ մեր ժողովրդի ու մանրանքի վերահսկողության կարգադրանացման խնդիրները։ Այս 4 ուղղություններով դարձ աշխատանքը տրագան կնահատվեցավ եւ նշվեցավ նաեւ ծերունները, ինչու՞ չէ նաեւ այն թասերը, որ քաղաձենք անցյալի մեր գործառույթներն եւ փոփոխություններ ու գործառնություններ, որ պետք է ունենք, որովհետեւ այդի ապինատես աշխատանքի վերաձենք առաջի գային միշտ բարելավելու, միշտ ավելի լավ մնելու բնականաբար ծրտուն ունենք։ Այդ ուղղությամբ արդյունաբերական մի քանի նախաձեռնություններ վերանորոգած են Արցախի իրավունքի վերաբերյալ, մանավանդ վերադարձի կենդանի հարցով դարձած աշխատանքները, Հայաստանի նկատմամբ պետականության հիմնական ընդունելու խնդիրը, ինչպես նաև թուրք և ազերի տանդեմի բաղադրիչ աշխարհի թիմակավելը, որը գիտեք, որ այսօր Ադրբեջան ու Թուրքիան ախոժակներ ունեն ինքն Հայաստանի նկատմամբ, Արցախը գուլդալով իրենց ախոժակները չեն բավարարված, եւ միշտ զիջում են կացող Հայաստանի իշխանությունները գազեն քաղաքության նվագարկը առաջարկել են, միշտ եթե ճշտամին այլ դեսակի նվագարկներ ունի, եւ հիմա այդ ախոժակները սրած է Հայաստանի նկատմամբ Արմենիան, Ադրբեջանի Քարոզով եւ այլն։ Նաեւ քաղաքացիական ցեղասպանության գաբացությամբ հաղթություններու ձրալի կնարկումը, իսկ համաշխարհային հայության իրավունքները դերդեր որպես համաձայն իրավունք, դերդեր տաշնակի իրավունք, դերդեր որպես պաշտպանական փոխհամասություն, զանուղ պաշտպանել ու զարգացնելու հնարավորությունները քննարկվեցան։ Իսկ շատ բարով են դրնայում մեր երկրասարության մանավանդ քաղաքականացումը և դարձել երկիներու գործենք այնտեղ իրենց քաղաքական կյանքի մվելը, ուրեմն նաև եթե մենք իրենք ներսեն կարողանանք ունենալ այն ձագները, որ առաջտանինք մեր պայքարը Հայաստանի ու Հայաստանի համար։
1: Ձեր Խաչատրյան, այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու գրասենյակը, Բրուքսելի գրասենյակը, Միջին Արևելյան գրասենյակը կամ Ռուսաստանի գրասենյակը կամ նաև աշխարհի մեջ գոյություն ունեցող հանձնախումբերը նույն ասենք ընելիքները չունին Ամերիկայի մեջ, տարբեր աշխատանք կտարվի ինչ որ Միջին Արևելքի մեջ, օրինակ։ Գրնակ մեզի քանի մպարով ներկայացնել ամեն մեկ գրասենյակի կամ հանձնախմբի ընելիքները կամ մինչև հիմա ձեռբերումները նաև։
0: Դժվար է բոլորը ներկայացնել, որ ինչպես 33 երկրներ մեջ, որ գաշխարհինք երկարաժամկետ ունենք ցանցը արի դերև, որ կժանտագեն մեզի, բայց նշեմ մի քանի հիմնականները, այսինքն բնականաբար արևմտյան աշխարհի մեջ մեր դրած գործունեությունը գտարբերի Միջին Արևելքի, նույնիսկ արևմտյան աշխարհի մեջ Ամերիկայի, Կանադայի, Ավստրալիայի մեջ դարձած աշխարհը դեսագը մի քիչ տարբեր, քան Եվրոպայի մեջ դարձած աշխատանքները, այդ տարբերությունները կան, բայց հիմնական նպատակները մնան նույնը։ Հիմնական նպատակները քիչ առաջ նշած 4 ուղղություններն են և անհրաժեշտ դարձած աշխատանքները։ Ամերիկայի, Կանադայի, Ավստրալիայի մեջ հիմնական ծրախը այդ տարբերությունների մոտ Հայաստանի նկատմամբ պայմանաբար պայմաններ ստեղծելու խնդիրն է, աշխատանքները կուտարվին Ամերիկայի բարակային կոնգրեսի հետ, կոզաթի իշխանության ներկայացուցիչներու հետ, Կանադայի բարակային ուղղանի գաբերվեն նաև բարավարության դարբեր նախարարություններով է, ասեմ, որ կանադան վրջին երկու օրերի տարիներում շատ տրագան գործված ճշտած է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նույնիսկ Արցախի հացի գաբակցության ամենաբարձր մակարդակներով վկա նախկին արդաքին գործոց նախարարի հայտարարությունը և Կանադայի գեցվածք ինչ կվերաբերի Արցախի վերադարձի իրավունքին։ Ավստրալիայի բարակային այս աշխատանքները վերելան նաև ցեղասպանության հարցի ճանաչման խնդիրը, որը դեռ քաշնակցային մակարդակով այդ պաշտոնական ճանաչումը դարավին չէ բերված, բայց մնացել աշխատանքներու իմաստով բավական հաջողություններ ասած ենք եւ երեք այդ երկիներու մեջ նաեւ մեր աշխատանքը դանին գոս մեր ժողովրդի ներգրավիչները մանավանդ երիտասարդները կարգիվան դեր հասնեն եւ մի քանի բարեր ուղեկցումներ ունեցած ենք ամերիկայի մեջ ունենք մենք ներգրավչական դան մեջ հայաստանի ներգրավչություններ նաեւ նահանգային մագաթաղով դրական մագաթաղով կարելի բարակային Տեսնելով ֆուտբոլի տարիների մեջ ունենք հայ ներգրավչություններ, որոնք աշխույր ընդամներ են համայնքներում։ Այսինքն նրան անվ գան ձակումով հայեր չեն, այլ իրենք ուղղակի մասնագից են հայ կյանքի, և այդ հայ կյանքի են մեկնած են թեպի Զեն Կանադայի քաղաքական տաշտ, որ նույնալ ունենք քիչ մարելին վազ չապով ավստրալիո բարակային, բայց այնալ ինքնում գարելով հաջողություն է, որովև այդ սկիզբներ, որ դինի ձաղգի ու զապկանա։ Եվրոպայի բարակային հիմնական աշխատանքը Եվրոպայի գործողական մասնակցումը, Եվրոպայի միությունը, ինչպես նաև այն համաշխարհային գազմագերությունը, որոնք կգործեն Բրյուսելի մեջ կամ Բրյուսելի շուրջ, այսինքն նշենք ՆԱՏՕ-ն, նշենք ՕԱՍ-ին, որոնք այն գազմագերություններն են, որոնք ամբողջովին ընդգրկում Հայաստանի ջագրաֆիկ հետ և որոնց հետ անհրաժեշտ է դաբերը մշակել, բայց գլխավոր թաշտերը Եվրոպայի միությունը, Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրոպայի հանձնաժողովը, այսօք նրանք դեռևս թիրախներ են, որոնց հետ շարունակական աշխատանք կլինի նաև Բրյուսելի գետարան անձնախումբով։ Առավելուն ինձ շատ նորույթներ ունեմ հայտարարել անձնախումբերի Եվրոպայի, որովհետև դեռ գետոնների մեջ, օրինակ ինչպես Ֆրանսիան, նաև Հունաստան, Կիպրոս և այլն, հյուսիսային Եվրոպա, գետոնական Եվրոպա, Եվ կնագանատար անումիտ ընդհարավես ձվարած Եվրոպայի գոտնագան անսանումբի շորջ, որենց կորդորինչունը գհամատրեն ու էպես իլլան աստեցիկ։ Միշին այդակի բարակայան մի թենչ դարտեր է հացել, որ դեղ կիլեքով մի գավիցունի, որ այնդեղ հայաբաղան տաշնակցույնք ուղագյոր ենգը մասնակցի լուկանանի կաղաքական գյանքին, որ դես պաշտմանական գուսակցություն, որև կաղաքական հավատրական աշխանակում մեկ կարևոր դովորսը գուսակցույնքն է որ գդանի, մինչդեռ հայտարարել հանձնախումբերը ավելի սպավին քարոշչական մագաղտակի աշխատանքներով, իսկ միջին արևելքի հանձնախումբը, որ մեկ երկրի համար չէ, ավելի ընդհանուր աշխատանքի համար ստեղծված է, գսպաղի համաառապական, առապական լիգայի, որ համաիսլամական գազմագերությունները հատուկ կապերով, որովհետև նույնիսկ այդ աշխարհի մեջ մենք ունենք բարեկամներ, որոնք մտահոգված են Հայաստանի ջարդակով, որ ընդհանրապես մեր շահերը, հայկական շահերը, ազգային և պետական կհամընկնին գաղտնիությունների շահերու հետ և հոն ունենք աշխարհանքի կարևոր տաշտ, նշենք Եգիպտոսը, Լիբանանը, ինչու՞ չէ նաև Սուրիան, Իրաքը, որոնք կարևոր գործընկեր են և հոն ունեցած են և ունենք պատմական քաղաքներ, որոնք աշխուժ են և իրենց թիմակիցն ու նկարակիրը գտնվեն և մասնակցի մեր աշխատանքներում։ Անգլիզ այդ պլանականատար ունենք այլազան գալույցներ աշխարհի մնացյալ բաժիններում մեջ, այսինքն վերջիվերջո Մոսկվայի կրասենյակը իր հատուկ կապերով գործել է միշտ շփումներ հաստատել քաղաքական դարպեր ռուսանտներու հետ և մանավանդ գործադիրի հետ, որովհետև Ռուսաստանը հատուկ թվված ունի, և բնական է, որ լավինի այն աշխարհանքները վերահրամուտքի մեջ կդանի, նույնիսկ գայլ չեն էլ Ռուսաստանի բարակային, որ Ռուսաստանի բարակային անձնական հարաբերությունները Ռուսաստանի և Հայաստանի շահերու երկրներն համընկնումը մեզի կտան կհանդիսանա, որ հոնք կոտ ծավալենք, իսկ գործենք մրզակումի իջեցնել նաև հագասությունները։
1: Աշխատանքներուն մասկը կազմ է հայոց, ինչպես ասիք, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և հատուցումը, սակայն այսօր այս նյութը Հայաստանի իշխանության օրակարգին մաս չի կազմեր, դուք ինչպես պիտի աշխատիք այս ուղղությամբ։
0: Շփոթակալ ճիշտ եք, եւ ոչ թե միայն ցեղասպանության նյութը մաս չի կազմել, այլ գրակում մեր աշխատանքներու դարբերություններով անկանգ անգամ մաս չեն կազմել, ինչպես Արցախը, Քերիներու վերադարձը ու Ուրակույնը իրենք անգատել գեցվածք են որդեկրած, իսկ առավելակույնը երբեմն նույնիսկ կհագաս են մեր դարած աշխրատները, և ասիկա նաղենապատ թժվարացուսած է մեր գործը։ Եվ այդ դժվարությունը մենք կփորձենք նվազագույնի իջեցնել, բացատրելով, որ մենք որպես տարբեր երկրներով քաղաքացիներ վաղանջել ներգայացնենք, որպես ֆրանսահայեր, որպես կանադահայեր, որպես ամերիկահայեր, որտեղ այդ ուղղությամբ մենք կմեկնենք մեր ընդհանուր ազգային շահերը։ Անշուշտ, որ եթե իսկ մեր տարեկանները անդրադառնան այդ տարբերություններում, կփորձեն այդ հագասությունների վրա խաղալ մի քիչ, որպեսզի դամարակ չդանին, դամ դրոզակույն գրավորական գեցված չճշտեն։ Եվ այդ իրավիճակը հեշտ է դիտել քաղաքացիների համար, որովհետև թե նայեցի թուք տարբերման մասին Հայաստանի իշխանությունները դատական ուրեմն աջակցած ու հերացեցինք, որովհետև մեծ համախորություն կունենա։ Ուրեմն եթե ջարդիկություն փորձեն, որովհետև ասենք գիտակալ տարածությունով բաժարով մենք անկորդության ենք տադաբարդրած, բնականը որ մենք կհագատարցենք սովորաբար, որ գան բարերգան խնդիրներ, համապատասխանային խնդիրներ, մարդկային ոչինչ հարցեր, որոնք ուրեմն ծերը չեն գտնալ այսպես կոչված հանգստության տեղադրին, որովհետև այդ դա ընդհանուր մարդկային արժեք է, ինչպես ցեղասպանությունը, որ մարդկության թեմքը ազատված ոճի է, երբ ցեղասպանության մեր այդ ճանաչման կոնզենտրացիան նույն են գավարդի թուքյոր ճանաչումով ու ընդհատություններով հարցով։ Եվ ինչ այդ որևէ իշխանություն Հայաստանի մեջ կամ Հայաստանի դուրս, դապեր երկրում իշխանություն է, որոնք դապեր գեցված կճշտեն, կամ այս հարցը կփորձեն շրջանցել, անունների ես, որ կան որ այլ իրենք արդարացնեն, թե ներգա պայմաններով դավետ հացը բեջ է թարնա աժմերական, մենք կգրածենք, որ այդ լողության բարը, որ կանթեցինք 1980-ական, 80-ական թվականներում եւ աշխարհի օրագարկին վրա վերաթացած ցեղասպանության հացը, մեծ առաջընթացներ արձանագրացել եւ անգարելի է դասեցնել, եւ այդ ուղությամբ մեր մարդկն է, մեր փարիերան մարդկն է, մեր մարդկային մարդն է, մեր հայկական մարդն է, ամեն քնով առաջնանել այդ հացը, անգախ ուղով է մեկ ընդյում դենը, որ ուղում թեմանդյունան գտնվինք աշխարով մեկ։
1: Տեր Խաչատրյան, դուք խորհրդաժողովի բացման խոսքի մեջ նշած եք նաև Սփյուռքի հայկական համայնքներու իրավունքներու պաշտպանության մասին, որ ընդհանրապես մոռացված է կամ ի նկատի չառնելի այս նյութնալ ներկայ իշխանություններու կողմ է, ուրեմն մատնված է ցեղասպանության եւ Արցախի հարցի պես մոռացված եւ հեռացված նյութ։
0: Գրնա խոսել որոնք են այդ իրավունքները, Սփյուռքի իրավունքները։ Ավելի դեմ դժվար դեպքը, ոչ թե միան մոռացված են, գավանդացված են Հայաստանի այս իշխանությունը գողմե, այլ ընդհանրապես երբեմն բայկալ գտնվի այս իշխանության գողմե, իրենց այդ բարակվումի քաղաքականությունը բաժանարկի ձեզ ստեղծելու մի դումը փոխացելու Սփյուռք։ Եվ այդ դեղ գիտեք, այդ աստեցությունը դրած են իսկ Ֆրանսան, երբ այս իշխանությունները կփորձեն նորելուկ և գիտած գազանագերությունները ստեղծելու, որպեսզի հագաստեն արդեն իսկ գոյություն ունեցող և դարինելու բարբերականություն ստացած գայուսներու թեմ, ինչպես է ՍՍՀՀ-ը օրինակ։ Այս մի դումը դժբախտաբար ծրագրված քաղաքականություն է Հայաստանի իշխանություններում գողմե, երբ ոչ միայն Հայության իրավունքներու նկատմամբ, այլ նաև մեր բոլոր հնագանացու նկատմամբ, այսինքն Արցախ, ցեղասպանությունը, նույնիսկ թուրք ազերբայջանական այսպես կոչված քաղաքականություն։ Գիտեք, մեր օրինակ, որ միջև ես անցնում Սփյուռքի նյութին, այսօր ոչ Թուրքիա, ոչ Ադրբեջան դասսուսած են ինձ Բայկալ Հայաստանի թեմ աշխարհով մեկ, մինչդեռ Հայաստանը ադրբեջանական նշումը սամարջում փոխելու այսպես կոչված իր բոլոր իրավունքները ցերկել գալու աշխարհանքի օրինձված, մինչդեռ Ադրբեջան նախագահական մագաթալով անգամ թե խոսի Արմենիան Ադրբեջանի մասին, ինչ որ նշանակե թե ուենք ախորժակներում են Հայաստանի գավաթության, Թուրքիան նախապայմաններ գտնել իր հարաբերությունները փայլավորելու ընթացքին, որովհետև մենք համոզված ենք, որ իրենք վաս չեն անցած իրենց պանտուրանական ձվական, և այդ ուղղությամբ աշխատանք կդանին շատ համատորած կերպով, և Հայաստան միշտ զոհ երկարասով շպակտապար մեր իշխանության գգարության և անգարողության վարճաղ չսելու համար ուրիշ բան։ Բայց ու բերկանալով Սփյուռքի հարցում, այդ ուղղությունները ողքի չարաշնացեցին երկրորդը միշտ լավ վերաբերվում է այսինքն հայության իրավունքները աշխարհի դարաշրջին եւ ադերաունքները եթե հնում կրեն այդ քաղաքական ու մշակութային մարտակի մեջ հայությունը վերականգնում ժառանգած պատմության ճամփով օրինակ կանոնի մեջ համատարան իրավունքներ ունի Թուրքիո բարակային Լոզանի Թաշնակիրը որոշ իրավունքներ կվերաբերի փոխամասնությունները եւ նաեւ հայ փոխամասնության բարակային գատներ գնում մեջ ունենք աթոներ վերաբերված քրտաներներս ինչպես Իրան, ինչպես Կիպրոս, ինչպես Ռումանիա եւ այլն Երուսաղեմի բարական ու հայությունը ավելի քան Ազրայել ինքը դարի ավելի այնտեղ ունի ամբողջական ներդրություն եւ միջազգային օրեն ամրապնդված իրավունքներ։ Այս բոլորը պաշտպանելու, այս բոլորը քահանելու, ինչու՞ չէ նաեւ ու որ գալի ընդարձակելու բազմաշխարհային ինքը սա ալմաս կգազմի մեջ այսօրվա օրակարգին։ Ընդհանուր մի քանի օրինակներ առաջացան ու բաղեն Երուսաղեմի բավականին անշուշտ ամենակարևոր հարցերը նամ մեզ այդ կողմը բարձրի խնդիրն է, ինչպես նաև երբեմն հրինած այլայլայլանդրու վերապերմունք այլության նգատման և իստայլի իշխանության նգոգումները այլության իրավունքներու վերապերյալ, ծեղասպանության հարցովս կործիտ կործածելու այդ աշխատանքը, Թուրքիո բարակային շարունակապես նախագահի գումն է գազարձովի Լոզանի միջազգային վերապանալու եւ այդ իրավունքները ոչ խնդիրը որոնցն պետք է պայքարի աշխարհում մեկ միջազգային օրենքի վրա հիմնված եւ այն բերելու մեջ ունի քաղաքական իրավունքներ կամ քաղաքական նախընտրած այդ պետք է քոնի քուն պաշտպանել որովհետեւ հայության ցայնը նաեւ լսելու թարնա այդ կառավարությունները ակնելոջն հայտի երկիներու խորհրդարանն կամ դարավարությունները այս աշխատանքն է որ հիմնականը եւ պիտի շարունակեն քարաչի գերեւ դարձնես
1: Տերհաճատյան երբեմն այս ներկա վիճակը ինձ կհիշեցնե սովետական տարիներու տարած աշխատանքի հետ երբ հայ դատի տարած քաղաքական տեսակետը կհակասեր Հայաստանի սովետական կառավարության հետ Սակայն մի հսկա տարբերությամբ, որ այն ադեն արևմուտքը հակասովետ լալով կընդառաջեր հայդարի աշխատանքներում, այսօր պայմանները ճիշտ հակառակն են։ Դուք նմանություն կտեսնեք։
0: Դեսեմ նմանություն եւ վերաբերություն, նմանությունը այն է, որ արդյունքը դա եւ այլ արդյունքը գուկա նաեւ Հայաստանեն, բայց Հայաստանը ուրեմն դատեր ավելի վիճակի մեջ է, որովհետեւ այն ժամանակ մենք նաեւ գնայինք արդյունքը աշխարհին փաթալվել, որ սովետական Հայաստանը արդակին քաղաքական ճուն ճշտելու իրավունք չունի եւ ամեն ինչը ճշտվել այն ժամանակ սովետական Մոսկվայեն, այլ ուղղությամբ ավելի թույն է մեզ գոնե այդ փաթալվել եւ ինչպես նշեցիք, մեգադոնալով բաղբալերազմը, մանավանդալության աշխարհի մեջ արդեն թվական վերակերպում կա, որովհետեւ ինչ որ մեր հարցերում գնվաստը հիմա շատ ավելի դժվար է, որովհետև անկախ Հայաստանի քաղաքությունը եւ անկախ Հայաստանի իշխանությունը ու այսպիսի գեցվածքը շատ ավելի դժվարացնում է մեր աշխարհը, բայց ադիգա երբեք չարաչնորդել հուսալակության, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր բայկարը ճիշտ է, մեր սադը արդար է եւ մեր ժողովուրդը ունի անժամանցելի իրավունքներ, որ պետք է հետապնդենք։ Եվ այսօր համաշխարհային առումով միակ գազմալերությունը, որ քաղաքական դաշտի մեջ կգործի ամենուր հայրապետական դաշնակցությունը ու ռուս քայթարի հասանելիությունը։
1: Այս հանգամանքը նկատի ունենալով արդյոք խորհրդաժողովը մտածած է կամ փոխած է հայ դատի ռազմավարությունը։
0: Դրանք ծավալ օգին, որը նաև անհրաժեշտ է հարաստել այս մտածումներում։ Ինչպես ցույց եմ նշեցիք, երբ որ մեր օդար բարեկամներն անգամ դարձել դեսագիրը ուժում ստանան մեկ մասը Հայաստանի իշխանությունները մեկ մասը մեզ մեր, այդ նվարգելու խնդիր դա, այդ դարձելությունը փոցելու խնդիր դա, եւ հանգամ որ մենք գշեշտենք առանց ամբան միշտ հարգացվելու Հայաստանին, որովհետեւ գիտեք գացություն ավելի չվատանա, գալի ավելի չորը պրոցենտ դրանց փոցելու, որ Հայաստանի իշխանությունները սերմուղած են, ուղղակի աստեցության դակ, Ադրբեջանի օթուկի աստիճան դա գեպեն քայլերը գտին են որ ըստ մեզի նույնիսկ Հայաստանի շահելու թեմ է բայց այն ինչի գասեցնա մեզ որովհետեւ մենք առաջ չլանինք այն աշխատանքը որ մենք մեր ընդհանուր ասկային շահել են ոչ հասկացողություններ ցույց կտան մեզ ներկայանալու դիտակ օրինակ համար ՀԳ եվրոպական Հոկոտարանին նկորդանական վերաշորովի վեջին նշումերում ասին գարտն հայդարությունները, որ մեկ իչ մդարություն հայտնովեցար ժորդարարության նահանչի դավակտության Հայաստանի մեջ, պամ որ այունդյան աշկարը նուր են բաշպանել աշինինական ռաճարակը, որ գրանով մեջ տեսաձել Ռուսիայի աստծուներն Հայաստան դողելու հնարավորություն, նա նաև Իրանը սանցելու հնարավորություն, երկու գացություններ, որ գնան շատ մարջ ուղդանքներ բաղնագել Հայաստանի նրատմամբ մոտիվ է բակային։ Սակայն ադամպողջը պացավրելով, ու մենք երկրամ են դնանք ջեկտել այդ ինդեսիայի բադը, այսին անտորդության բադը, որպես են այդ մարդը շարժին, որ առաջ տարուն այն հարցել, որ մենք գտնենք իրենց խեղանի վրա։ Եվ թժվաղացած է այլ, բայց անդարելի չէ պացած։
1: Նախատեսված է կալիք տարիներու համար հայտադի միջազգային ցանցը ինչ ձևով եւ որ նյութերու շուրջ պիտի աշխատե։
0: Առաջինը բնական է առաջին երկու նյութերը գտնան միշտ աշմեական, այսինքն Հայաստանն ու Արցախը մեզ համար մեղրավորքի գլխավոր գետերն են։ Հայաստանի բարակային Բայկալը չէ պատված, Ադրբեջանը ու Թուրքիա այսօր անդրեկ հսկայական կումաներ ուծախս են հագահայ կարոշչուններու, Ադրբեջանը չի լաղան իր անգամ իր գտական ձրատին մեջ հայադիացություն կարոզելու, Ադրբեջանը ինս համար ճամպախոժատներ ունին Հայաստանի թեմ, Ադրբեջանը հագահել իքրթե պահաղության երթալու ամեն անգամ ամեն դեր միջոցներ ու հնարատներ գոց է գտնել, որպեսի բարգազմ տրանգեցն է, միշտ ենտատրելով, որ ինքը ավելի լավ վիճակի մեջ այսօր, կան Հայաստանը զինվորապես։ Եվ պրագանապար Հայաստանի շխանությունները գծվածները չեն օգնել այս ուղղությամբ, որովհետև ներքին բարարդումները, բանակի մեջ շարունակական փոփոխությունները, եւ առհասարակ գերս խաղաղության օրերակի կարողությունը վերստապած է մեր ժողովուրդը, նաեւ անուն մեջ բացեցուցած է այդ մադունակ ոգին հայրենիքի պաշտպանության նկատմամբ։ Եվ աս ամբողջը գտեսն է դժնամին, ռեալ աշխարհանքին դավակցությամբ մեր տարածքով չափազանց կարևոր է։ Կարևոր է նաև միջազգային այն ընթացքը, որ հաղորդակցության կոորդիներ պանելում ստելում բարձրացեվի նախաձեռնությունները դեղի ունենան, որ պետք է միշտ ուշակությամբ քննել, եւ նաեւ ուղղել այնպես, որ ադիգա Հայաստանի օգտին լա։ Մենք եթե Հայաստանի շխանությունները երբեմն դեռանան այդ պատերազմի մեջ, ամենավառ օրինակը թրիպի օրինակն է, կամ առհասարակ այն երկաթուղակ ձևը կամ ճանապարհները, որ գտածվին գազաշրջանի մեջ, այսպես կոչված համքույցները քաղելու համար։ Բայց մենք փորձենք աշխարհին, որ Հայաստանը չշրջանցուի այդ համքույցներու այսպես կոչված քաղելու կամ նորերը ստեղծելու պրոցեսի մեջ, իսկ թրիտալիս դեռ մնա յուր նպատակի մեջ, այսինքն լրա այն գարը միայն, որ սամանուպակ ծերով ստեղծել այդ հաղորդակցության միջոցը, դա չի թարնալ ամբիսի մեծ ճանաբարդ և հանքույց ինքնին ու դրոմ է, որ նպատակը Հայաստան
1: կամ Միջանցք, Զանգեզուրի Միջանցք, ինչ-որ թուրքերը գսեն, ազերիները գսեն, այն
0: որոնը բալագալվան, նաև Հայաստանը գտել Իրան են, վերջերջո այսօր Հայաստան-Իրան հարաբերությունները չափազանց կարևոր են Հայաստանի համար, նկատելով աշխարհական թվացքը, որ նաև ուրեմն չի ձավայան արևմտյան այսպես կոչված օրագարկին, որոնը բալագալվան Ռուսիան ու Իրանը հերացնելն է շրջանը, իսկ եթե մոդեռնան արևմուտքի, եթե Հայաստանը կփորձեն մոդեցնել արևմուտքի, փաստորեն Հայաստանի ժողովրդին, որ այդ արևմուտքի մոդեցումը կնշանակե Թուրքիայի ջամփով եւ Հայաստանի թրկացումը, մենք շատ լավ գիտենք, թե ուր դրաշնոր թեմ է եղել։
1: Շնորհակալ եմ Հակոբ Տեր-Խաչատրյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկությունների համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեզ եւ ցտեսություն։
0: Ես եմ շնորհակալ եմ ցտեսություն։
2: Սիրելի ու կնդիրներ, դուք լսեցիք Քյարթյուղտամլ հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Իշխան Սաղաթելյանը եւ Հակոբ Տեր-Խաչատրյանը։ Դուք կրնակ մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքի ջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերուն եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեվեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։

Ծածում ես այդ անձրևն է արտասվում, պատումանին, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում, հատիկ, հատիկ, գլորվում են ու հոսում են, ապակուց տափվում են ցած, այս խոսքերը, որ լսում

Երկ ուզիկ աչքեր մտության մեջ Իս սարսապելին հիշողություն է Որ էտո թերթում ես էջ առեջ ու պչում ես